0: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi leen di nuyu gëna sel di leen dalal jamm ci seen jotay bi ñu jaglel ñang ak ñangalé ci RSI 92.5. Tay ci waccay gamu gi ñu defal leen émission ci ñangalem Sidi Hajj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. Kon dañuy dem tewlu professeur Ousmane Ndiaye ci benn symposium bi nga xamné mu ko doon animé sur l'éthique dans l'œuvre et la vie de Sidi Hajj Malick Sy.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yu teddi ñi ngi yëkëti suñu nuyo diko sof ci nuyo yu tedd yu sell yi fi jitu yëpp xamna khawfan min al italati wa kasban min al waqt damay jël sama nuyo rek ak sama ziar tek ko ci loxo السيد عبد الحميد الأمين أكسما زيار

0: يبقى يمثل.
1: ميرسي ميرسي
0: يبقى الاخت لي باخ دي يبقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: امين جيرجف بوبو تشام لينغير لا نيو ووي نيو خار توتي جيل كرن كو بوغا انترفينير في فوروم سي لاكتاليتي راديو سينغال انترناسيونال امنا كو نيك في لين بي وا نيو خار توتي. فورم سي لاكتاليتي. الو
2: الو السلام عليكم.
1: ايوا با
2: وا نغ لاي زيار با سينا لين جوب
1: جاجي ايوا با يوري ديفنا دال nga aborder sujet bi fi de wala wala du yow
2: wa wa wa yo laj nga ko fa yoni
1: yoni yoni
2: ba legi mang koy jambat
1: nga koy tass deug la wa deug la
2: wa nغ lay ziar bu bax di lan dotel di nuyu alhaji ousmane sosse ndjay bu doxobe
1: waw
2: di ko dotel ci gamu gi di nuyu tammi seigne mansour de beurtie gi ak seigne isa khassal ak wa medina khol khol di nuyu bubu cham momu genn legi ak ablaye job ak samba sow chef de village momi tam ne chef de village dañu ci seen salaire de ñaari atake ni chef de village jottu ñu salaire
1: d'accord lolu lolu benen
2: ci chef de village amna lu ñu leen daan jox
1: wa lu ñu daan jox wa depuis defena jamono ablaye wad han
2: wa wa jamono ablaye dam di ko doon jox maté sall ni ñi lijeenti kay di ñu leen koy jox waye bi ñi ñëwé ba légui ñaari at yépp chef de village amu ñu dara nak nañ ñi ñoo ñoo ci lañ bok
1: non non koku di lañ ci koku mom koku sujet la de sujet la
2: mang wax
1: sujet la forum
2: comme dañuy joxe rek dañuy joxe te dañuy joxe rek ñoo ñu wonn ko ndax su bo dem chef de village kërëm nga jëm
1: kërëm
2: nga jëm bu problème amé kërëm kon ñu leen di gëstu bu ko defé walu bourse familiale yépp da nañ ko fi wax ndax ñaari at yi amut
1: ah ok
2: wa effectivement ñu koy jox amna ci ñu ko yoyo amna ci ñu ko yoyo waay lu mu ci mëna doon rek man ñu koy jox yéene na leen ko ndax amna ñu ñu doore ñu ko yoyoo ñu ko yello ñu leen koy jox don tane manam ñi gamo ngi ras ji bu ko ñu
1: bokul way
2: te amna ñu xare bo leen tan lo ñu tan seen jabar seen dom seen rak seen jarbaat seen gorok seen nijaay seen tante seen yim pañ seen baggan nga xare lepp day da nekk tour de fan bobu baaxut ba tax na kon ñu jox ko ñi ko yoyoo rawati na ñi xare ay handicapé lañ mënu ñu amu ñu bu ko defee ñoo ñu gën leen cee tiral gën leen cee bàyyi xel ñi nga xamante ne seen loxo jotu seen gannaaw ndax gis nga jamono yi passé département yooyu ñu tànn wax yi nit waaw bu ko defee bourse familiale yooyu ñuy joxe ñi ngi koy jox ah wax dëgg am na fu mu leen di séeti ci am na lu mu leen di jëriñ ci am na buntu bu mu leen di fatal
1: su
2: gën koo moderniser bañ di ko jot ci seen i portable day gën ñuy dem ci ay poste di rang
1: ah d' accord waaw waaw
2: dafa naa moderniser ko ba nga xamante ne kenn ko ne ci sa portable lañ la koy yónnee
1: waaw dafa naa programmé nañ loolu itam
2: waaw
1: programme nañ ko waaw
2: poste la gaay
1: da dem da dem di rang way deug la deug la
2: pore ji passé ak ba ci ji pal ñu bari dem nañ ak poste bi xaar ñu naan leen bari jeen tamay degeer ñu way
1: waaw
2: ba tax na kon nañ ko def ci seen portable kenn ko ne sa portable ñu ñu lu ko tan nga jot ca bu la ñu xé def lu la sopp
1: mo
2: tay ko ala xam boy fay ndox ya xam boy ñu tire dem jëndu dara ya xam boy jëndu dara no ya xam
1: deug la
2: waaw yu ñu nit xaalif legi wala jox nit xaalif legi jëratul di jaay
1: poste jaru koy
2: portable yi moom lépp nekke jaar luy xeetu yo wala luy xeetu convocation wala xeetu xaalis wala muy xeetu lu mara doon mën naa jaar ci portable
1: normalmentso
2: bu mara doon mën nekke jaar
1: normalement oui
2: ñoom jël seen tour jël seen numéro seen adresse jël seen téléphone ñoo ñoo dugg nga leen di sonal ci yenn yi information mën naa jaar foofu rek jëm ci ñoom
1: dëgg la
2: waaw bu ko defee daal ñu gën a xool daal gën comme sa ñaaraat yëpp dañ doon saytu aka tan naka xool aka lëñ bëpp li ci bokkul wala li ci war a génn wala li ci yiwul ah ñaari at dang moom bay da sa koor jaa ganaa neoon septembre daañ ko wax ngeen di xaar yaa nañ ko kii seen diglaay
1: waaw amin amin amin
2: waaye lu am solo la daal ci askan wi ndax boo demee bitim réew boo demee bitim réew am na ñoo xam ne liggéeyatuñ te ña ngay am retraite am na ñoo xamante ni seenu réew may na leen weer wu dee ñu liggéeyatul wala ñu yëw doole ñu jox leen ku ne nangam
1: waaw tuuti waaw waaw dëgg la
2: waaw am na réew yoo xam ne dëgg ñu koy def tey réew yu bari ñu am dara ñu koy def
1: jërëjëf
2: ah ñi doon liggéey te liggéeyatuñ wala ñi nga xam ne ñoo néew doole wala ñi nga xam ne musuñoo liggéey sax ñu weer wu dañuy comp dara jox leen
1: waaw
2: waaw alal réew mi alal ji bari na réew mi alal ji bari na waaye buñ ko jaaralee yoon rek ku ci nekk mën na koy gis boppam
1: kenn du sonn dëgg la jërëjëf
2: bu ko defee ñoom mooytandi ko réglement de compte ak politique politique seen mooytandi ko yim ci dugal te bokku ci lépp ñu def ko rek ngir réew mi ak waa réew mi ku ci nekk la koy wàllam mu jot ca jërëjëf jëf wasalaam
1: merci beaucoup ayoba lo ñu gërëm ko sant ko bu baax a baax ñoom re lañu woowee forum sur l' actualité radio sénégal international forum sur l' actualité allo
3: salaamaaleykum wa rahmatullah
1: sawa jaajëf Faye el Hadj
3: waaw Aliou ñu ngi lay nuyu di la siyaare waay
1: jaajëf Faye
3: man nag fii may waxee

0: nii léegi.
1: Lan bi?
0: RSI bi, RSI bi.
1: Ah bon?
0: Léegi la dem nii de.
1: D' accord, d' accord.
0: Maa ngi nuyu Baye Aaye bu mu génn.
1: Waaw.
0: Ak Boubou Diam.
1: Waaw.
0: Di nuyu Diaye ak Mohamed Fall yëpp.
1: Waaw.
0: Wax daal nuyu neex na am na solo, kontaan nañ ci bu baax waay.
1: Jaajëf waay.
0: Xam nga bourse dañoo waroon a visite ñi nga xam ne ñoo ko war a jël alim. Ndax di fayeeku ji bourse war sa oto wala nga war moto bi jar 500000 kooku yellowul muy jël bourse. Waaw kooku yellowul muy jël bourse. Nit nu mu mënti mel ya en tant que yaa ngi dund mën ngaa jëlali sa bopp bourse visite boobu buñ ko defoon rek ñëpp ñi ci war a jot daañu ci jot. Waaye di fayeeku bourse war sa oto xam nga loolu tamit doy na waar.
1: Trop ça.
0: Waaw kontaan nañu ba jëriñu ba.
1: Merci merci beaucoup El Hadj Mbaye Ndoun la ñu wooyee. Ñu gërëm ko sant ko xaateneen ku bugg a intervenir.

0: به الحق.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نيو في كي راديو سنغال كي نيو موي سين بوكم طالب احمد لي كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي اجرتو ابي جي اجرتو ابي سادل ني ماغي نيو مبولم كوي كليفا دينه دي نيو مبولم كوي كليفا ادا Abu Bakr Mansour ñu ngi koy ziaré suñu sëriñ Bayil Sow ci ngoy Aliou Sylla ñu ngi koy ziaré di ko nuyu di ñaanal suñu jëtum réew tawfiq ak taysir yal nako ko yalla defal ak képp ku koy jappalé ñu ngi nekkon rek ci hayatu Sayyid al-Hajj Malik ñewon nañ be né Sayyid al-Hajj Malik dé gisul papam ndax bumu nekké ci biru yaayam ki le pol teru papam jam ko jam jam yu metti na bamu metté mu ne jam jam yu metti na té soxna ci won na lor su fekkante ne nekk na doom ju góor ni ngeen ko tuddee Thierno Malick Sow. Thierno Malick Sow li ko waral mooy Sayyid al-Hajj Malick ba mu demee Murtani di fa jàng ci sëriñ bu ñaan Mahanda Baba dafa dégg benn téere boo xamante ne buy wax ci qaadir la téere bu jafe am la waaye sëriñam amu ko ñu ne ko téere bi ngay seet muy téere qaadir ndax papaam qaadir la woon ndax moo njëkk tijaaniya ne téere boobu daal kenn amu ko fi lu mooy Thierno Malick te mu nga ca Ndofaan yàlla dogal na ñëw na ba ci dëkk bi gisee naag moom am na téere ba ci la xaritoog nag Malick Sow di dellu fii di jolof loolu moo tax docteur Rawhan Mbay ne الذي قتله هو سؤلوك فلاني راعي الغنم دكتور روحان باي نينا كي بوم ولا كي جم مام عثمان بل بدون سامل لقنكو تروكو jam ko loolu moo waral Sayyid al-Hajj Malick mu faatu te boobu Sayyid al-Hajj Malick ganeegul jamono loolu mu ngi nekk ci ay weer alhaji ahmad sanke ayadahu llah wa nasarahu moom itam wax na ci masala boobu mu ne ba mu ko jamee sax taxul mu boom ko mu faatu ci saase daal fajuna be wér daal waaye nag du lool nawet bi dikk na ñépp dem tool maam Ousmane ne yellul ci góor mu nekk ci kër gi góor ñépp nekk ca àll ba di liggéey ci la daal di jël goppam dem ca tool ya yàlla tabaraka wa taala namm koo faat muy shahid mu tawte gon yu ummi unni newi mu daldi fatu li motax Seydi El Hadj Malick gisul wayjuram bu goor ni la ko Ahmad Sanke waxe di wonene ndeke famem ay jang kat lañu me liggey kat lañu ni la ko Cheikh Ahmad Sanke waxe lam yamut abuhu hina juriha bal qad tadawa hatta kadat juruhu talta'im thumma ja'a faslu al-kharifi wa dhahaba an-nas ila al-huquli wa tarakuhu fi al-bayt fa qala la yanbaghi li rajulin an yaq'uda fi baytin min ajli al-juruh wa ahli al-qarya ya'maluna fi al-madari thumma kharaja ma'ahum ila al-basatin fa asabahu matarun fi juruhihi fa warimat al-juruhu fa mata radiyallahu anhu shahidan ni lako Ahmad Sanke waxe ci téré Al-Hadj Mustapha Gueye hayatu Al-Hadj Malick Sy wa siratuhu kon ñu daldi ñew rek ci ñiko jangal ci ñan ñoo jangal Seydi El Hadj Malick li tarikh bind moy Seydi El Hadj Malick jangna alquran ci turandom lolou way nak cheikh mustapha an neena Seydi El Hadj Malick bi mu jangé alquran moy ci nejaayam cheikh al fahim mayero keneba waye nak cheikh muntafa an waxne najam bi nga xamantene yero welela tuddu koku tariqa ak ijaza lako jox kon man nga ni Seydi El Hadj Malick moy bisaratu cheikh Omar Fouti Tall comme ni Muhammad nekkon bisara ci Isa bi rasulin yati min badi ismuhu Ahmad so jange walu haqiqa mam Cheikh Omar waxon na ak ne yayam ay wax yo xamantene waxon na ki nga xamantene moy tas tariqa bi fi ci garbu ifriqiya nangam te sarak bi mo koy umb yalla dogal na lolou be yenen jamono insha allah dinañ ci ñewat man nga ne Seydi El Hadj Malick Al-Hadj Abdou waxna de liberté wor moy jangana alquran ci najayam al-fahim mayoro wele tarikh moy lolou ci le momitam lako mokale kon version bi bokul ak bi Mustapha an di joxe ci lako yebal nak ci bayte xam ba Ahmed Sy lol nak nek na mbir mu am solo la jamono yoyu ku melni dañ koy sam defna ben delegation bo xamantene kako jité won moy Leyti Kumba Seck ñom ñoko jëli be yobbu ko ci Jolof ngir mu xam askanu geñom bi ca fi nga xamantene modi Jolof délégation bi layti Kumba jité ñew nañu jolof indi nañ Seydil Hadji Malick kon bayé ko na fofu ci walo nek na fas dir Seydil Hadji Malick wax boy juram ba di bayti xam ba man dal suma sañon ma dem wuti xam xam waye ñewante ak bëgg sa domum rak wala domum mak tax na ni nangul won waye ba mu xamé ne Seydil Hadji Malick xam xam rek moko ñor te le bëgg ci le ko dox digal ne man nga dem wuti xam xam wax ko ay wax yo xamantene yu bër la lu ñu gis la kon Seydil Hadji Malick wërna di jang ci ñi nga xamantene dina leen tuddu Seydil Hadji Malick gannaaw ba mu mokale alquran jang na ci cheikh ahmad ndjay mabey Seydil Hadji Malick jang na ci cheikh Mukhtar Kumbasi Seydil Hadji Malick jang na ci mor Birama Jaxate Seydil Hadji Malick jang na ci cheikh Mastilamane ci ci ndaraman Seydil Hadji Malick bimu lolou yep taxul mu bayyi dem na ci mantiqa Fouta ngir jang fa tajwid dem na lugge ca matam dem na ciaren ngir jang fa tajwid jang na tajwid ci cheikh ahmad sar alqurani ki imam la ci alhaji usman sar mo jangal seydil hadji malick il mutajwid galoya dem na fa ca matam jang fa tajwid cikiti Seydil Hadji Malick jang na fa tajwid jaba li dubé jang na fa tajwid ak yeneeni xam xam ak yeneeni mbot be Seydil Hadji Malick raw ay moromam ki xam xam ki jikko ki tawhid ki mbollem fann yi Alhaji Mustapha ne waye ne nit ki rawna ay moromam wax la ju soxla sédé sédé bi moy Mam Abdou Aziz Dabar nena jele na ci kaggu magam Abou Bakr Si al khalifa lolou moy alam Afrique bo bindon letter ni al khalifa du dem lu moy ci Seigne Babacar lay jëm mom lako yalla def muy alamam muy khalifa mu toxal fa kayit bo xamantene ñako signé ay mbolo la ñu bari nañu ñom ñep sédé nañu ne annahu nak Seydil Hadji Malick qad faqa aqranahu wa sabaqahum ilman wa riwayatan wa dirayatan lolou la ñi bind ne Seydil Hadji Malick rawna ay moromam ñu def ko kayit signé ko ni la ko Mam Abdou waxé bok na ca ñoña ñi malay tudd cierno xamé baba til talla te ci loñ bind ne Seydil Hadji Malick rawna moromam ibn abdullah ca jangel bind na lolou ne Seydil Hadji Malick rawna ay moromam kena sise el fekki ca gawul bind na ne Seydil Hadji Malick rawna borom ay moromam kena jamli ca tebegut bind na ne Seydil Hadji Malick rawna ay moromam kene Ouman Diaye bah ca bah bah be bind na Seydil Hadji Malick rawna ay moromam Alhaji Demba Hawa ca Madina Ndiadj be bind na Seydi El Hadj Malick raw na ay moromam. Kenn Mukhtar Kebe te jokkel bind na Seydi El Hadj Malick raw na ay moromam. El Hadj Baba Niang Al Badawi bind na Seydi El Hadj Malick raw na ay moromam. Bokk na ca ñu bind loolu cenn Suleyman Baal ca Golleere, Alhaji Zeynouba ca Haayre Law, Alhaji Lamine Djigo ak Kerno Alpha Ahmed Ba ca Diar Niba, Kerno Thiam ca Fatick. Ñi daal la Mam Abdou wax ne jot na benn kayit kenn ku ne suñu nen tamponé na Seydi El Hadj Malick raw na ay morom. Loolu moo waral wax ju ne dil waar nga ne haatu burhanakum in kuntum sadiqina. Loolu nag def nañ ko gannaaw ba nga xamante ne nattu nañ ko, testé nañ ko, làmb nañ ko ci côté bu ne. Loolu yàgg na, defoon nañ ko Bukhari, defoon nañ ko Muslim, comme noonu lañ ko defee Seydi El Hadj Malick. Loolu moo tax ana Cheikh El Hadj Malick kaana xaafidan lil Qur'an, faqihan, adiban, sa'iran baligan. Kon mom dal borom xam xam la. Ñu ñew ci toxu yi nga xamantene non la doon toxo ak aj bi nga xamantene aj na ko Baytullahi al-Haram. Kon legi mbokk julit yi yéen a ngi déglu rajo Sénégal, seen mbokk Ahmed Harouna li di leen waxal xayaatu Seydi El Hadj Malick ci téere Alhaj Moustapha Gueye. Alhaj Malick ñëw na ci ngiig Mbaakol ci sëriñam ba Massila Mané, jàngat na itam dem na fii nga xamante ne mooy Ndar Selwi te seen afaak Kerno Fall bi nga xam ne moo nan moom la ñu gën a xam ci Tiliré. Foofu ci Ndar Moustapha Anne nee na ci la jànge Al Ihrimirar Libnu Buuna, ci la bu yéeme ci sarf ak nahu Al Ihrimirar. Jóge na fa jëm na Njaarnde, demaat na ca Gumbu Ammar mooy wayjur Mama Dior, sax na fa juróom ñaari at. Mama Dior mii mën nañ ne ñi gën a sellal ci taalibe Seydi El Hadj Malick ci la bokk, ndax ci sababam ñu bari ci moom lañu jaar ba jël tariqo Seydi El Hadj Malick qaddamal leen. Ñu jël tariqa ci Seydi El Hadj Malick ñu bari lañu nag, te Mama Dior moo leen yóbbu ci Seydi El Hadj Malick. Ku mel ni Alhaji Mbaye Diop ca Wakaam, ku mel ni Alhaji Kerno Kanji ca Diourbel, loolu yépp day wane ne Mama Dior ci taalibe yi gën a sellal nekk ci keppaaru Seydi El Hadj Malick loolu lay tekki. Mën nga ne ba mu amee foofu juróom ñaari ati Njaarnde ya toxu na ci la Dramane ba am fa at ci Massila Mané. Loolu nag Mam Abdou mi ngi waxati ci way juróom. Mam Abdou Aziz Dabar nee na way juróom ca Ngëmb ci la dëkk la bu soriwul dagana Luzbari ndax 14 kilometre la fala bayeko dem aji makka lolou mu ngi nek a 1889 lolou su mam abdou waxé né way juram dafa aji makka a 1889 Seydil Hadji Malik né man dafa aji makka be def tawaful wida borom xam xam yi xam ngeen né umra amul tawaful wida aji makka mo am tawaful wida ni def ko wajib malik def ko sunna seydil hadji malik ajna be def tawaful wida di astawdi'u allah rabbi ka'batallahi kon so dege ku nan seydil hadji malik umra la def def tawaful wida lolou borom xam xam yi dañuy re xamne kimu limu wax ben téré andul ak mom umra amul tawaful wida aj mo am tawaful wida wax juni amna tontam kon ñi xam xam nañ lima wax ñi mënul xam nak duñ ko mëna xam kon mbokk yi lu toll ni lañ am ci waxtu ñu ngi continuer ci mbir mi di julli di selmal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërëm nak suñu serigne cheikh tidiane si ibnu cheikh mansour si borom dara ji ak serigne cheikh tidiane so ketti wawon ñu ngi leen di ziaré assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: jërëjëf Seyni Diop, bokki nak ñu tambali ci lettre tagge buñ ci noppé rek soobu ci li xamni moy communiqué ndem neex na yalla. Bismillahir Rahmanir Rahim, ñu tambali ci lettre tagge bi Alhaji Cheikh Ball ci noto guy jama Baye Goro Ball di yalla nek ci ngajaga Baye Morlo Ball nek ci ngajaga ak soxna Ball ndey la nek ci ngajaga Malo di mag nek ci ngajaga Abdourazis Lo di mag nek ci ngajaga ak Gumba Lo di mag nek ci ngajaga Daoud Lo di mag nek ci ngajaga ak Khadilo Mbaye di mag nek ci ngajaga Malo mu ndaw di Malo mu ndaw di mag nek ci ngajaga ño tagge Amintulo dal wañeku na alarba niki dem ci ngajaga Amintulo mi nak neena ñu tayji lañ koy denc 11h ci suba ci ngajaga waye nak tayji alhamis lañ koy defal lepp ci ngajaga ñen fukata ñaar amon nako Baye Mor babu notu gi jama mo fi lettre tagge bobu señ muntaha basirou mbake mom señ mal bashir khalifatul am tarikhatul muridiyya touba señ abibou mbake mom señ fallou mbake señ ci wañiku señ modou oumi sall ci sam tialek señ mor mbake sall nek ci sam sall señ bay sall ci sam tialek señ ser sall ci touba yon dar ak señ mustapha diop nek ci njoben mbake mor jamo diop dekk ci ngejej ak soxna mam astagnang nek ci touba keur ñang soxna mbene diop rak la nek ci mbake xewar serigne fati sall bon ko lecc far deuk mo fini lettre tagge bi di tagge soxnam nak soxna mam anta soxna mam asta diop soxna mam asta diop dal wañeku na alarba niki dem ci touba hopital bu jantul mahwa soxna mam asta diop nak tayji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci sam tialé tayji dal di alhamis lañ koy defa lepp ci sam tialé amono juroom ben fukkat bu wañeku seigne muntaha basirou khalif general kolou mouride touba seigne mam mor diop seigne ci wañeku nek ci touba baye ali gueye cheikh blaaj bu bakhdar ak baye mouride gueye cheikh blaaj bu ngene bakari tala fadam sil cheikh de village bu ndakhar sil malik sil nek ci kabemer sose gueye nek ci ngene bakari ak awassal nek ci ngene bakari baye mbol sil di mag nek ci ndakhar sonu sodo sil di mag nek ci ndakhar ak baye alassane sil mom tan di mag nek ci ndakhar sil ñoy tagge soxna mam tal sil soxna mam tal sil wañeku na alarba nik dem ci ngene bakari waye nak alhamis bu tayji lañ koy denc 10h ci touba gede laju ci walu ñaan gi nak leuk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci ngeen bakari amono jom ñaar fukata seigne mourid ablaye mbake khalba seigne basirou khudja seigne khadim amar di seigne ci fat nak ci gadiyal ak seigne mam gumba amar nek ci touba mayan bay nek ci lamsig abassé ci dakar cambarine papa gay nek ci ndioko ko bay alhaji mayne yalla nek ci yënd xën bay ablaye sine mbay di bay nek ci yënd xët ak bay papa mbay di bay nek ci yënd xën soxna degen mbay di nek ci yënd xën mi job mbay di mag ci fat dek ci yënd xën aram bay mag la nek ci yënd xën fatou mbay di mag nek ci yënd xën magen mbay soxna la ci yënd xën ak marem bop di son nek ci yënd xën ñom ñep ñu tagge mbay xujja mbay mbay xujja mbay nak wañeku na alarba dem ci yënd xën ñu ko dem ci touba waye nak ñaan gi mom ëlëk lay doon aljuma ci yënd xën amono farata juroom ñaar ñuko job nek ci manda morju nek ci dekk bañ nan ciojongoy ak malik lo nek ci lañar ibrahima yate ci touba daouda cham nek ci njarem nar jom nek ci njabay dam samb mbayang ci njagen ak mbay cham nek ci keur mbay ala ci nek ci touba ño tagge bay dam aj dal wañe kuna aljuma biñu wessu ci njagen ñu rop ko nek ci touba baxé bay dam aj nak ak ñaanum dal japp nañ ko samedi lay don samedi ginaaw ëlëk lañ koy ñaanal yalla ci njagen amunu jom ñet fukat ak ñaar bañu wañe ku 82 ans batay kon ci walu tagge yi Serigne Cheikh Abi Mbake ci Touba ak Serigne Cheikh Abi Mbake Serigne Cheikh Abi Mbake di Serigne Thi Fatou Abdoulaye Diouf di mag nek ci Thiès ak Mamadou Diouf rak la ci Fatou Awa Diouf di Jarbat ci Fatou Ndiolé Diop di son ci Fatou Ndeysar di son ci Fatou Woli Diagne son ci Fatou Fatou Niang di son ci Fatou Kouma Diouf di son ci Fatou Salou Diouf dom la ñoy tagge Gorgui Diouf nak ñu gën ko am ci Mandiaye Mandiaye Diouf Gorgui Diouf ñu gën ko am ci Mandiaye Diouf wañé ko na talata dal niki fukk fara jom ñet ci wër ut ci Touba denc nañ ko nak talata ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon aljuma inshallah ci Touba Ndam amono jom ñet fukk tak jom ñet amon nako bami wañé ko Seigne Muntaha Basirou Mbake Khalbi Jaal Kolou Mouride Touba Cheikh Malamine Ndiaye Khalpa Seigne Malamine Ndiaye Xewar Seigne Basirou Ndiaye di Khalpa Seigne Fallou Ndiaye Xewar Seigne Gagne Ndiaye nak ci Xewar Ndiaye Seigne Djibi Ndiaye di Seigne nak ci Italik Seigne Mbake Ndiaye nak ci Xewar ak Seigne Galas Ndiaye nak ci Xewar Seigne Abdou Lat Bousso nek ci Touba Mosquée Seigne Abdou Lat Ndiaye ci Touba Gar bu mag Sonna Ramaba di Sonna nek ci quartier Beug Bamba ñu ñep ñoy tagge Cheikh Malamine Thioune dal wañe ko na alarba niki dem ci Dakar Grand Yoff Cheikh Malamine Thioune nak nenañu tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia laaju ci walu ñaan git nenañu ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci Touba quartier Beug Bamba amuna 81 ans jom ñet fukat ak ben Serigne Cheikh Gadiaga nek ci Dingiray ak Njabottam Seigne Abdourahmane njegeej ak njabootam ca Thiès Baye Ahmed Fall nekk ca Dingiraay ak njabootam Baye Assane Ndiaye nekk ca Mbaylaat ak njabootam Baye Ndiaye Cissé nekk ca Mbaylaat ak njabootam Baye Samba Ndiaye nekk ca Mbaylaat ak njabootam Baye Ndiombou Fall nekk ca Diamantil ak njabootam Baye Dame Fall nekk ca Touba ak njabootam Baye Ndiombou Diop ca Touba ak njabootam Asek di Dom moo fi leetu tàgg bi di tàgg nekk waajuramu jigéen soxna Amy Ndiaye soxna Amy Ndiaye daal waa nekkuna àllarba nikki dem ca Thiès soxna Amy Ndiaye nag tey ji lañ koy denc ginnaaw takkusaan ca Thiès kër maam Alhaji Diegane laaju nag ci wàllu ñaan gi nee nañu samedi daal ginnaaw ëllëg samedi lañ ko ñaan yàlla ca Thiès quartier Kawsar Fall amuna juróom-ñaar fukki at Cheikh Mo Cheikh Mohamed Malay ni Khalifa Digane Cheikh Ibrahima Sow yor kaddu Khalifa bi Alhaji Aliou Ba ca kër Makumba Diop Fatou Ba nekk ca kër Makumba Diop Ousmane Ngone Ba nekk ca Tangis ak Boufoutel Ba nekk ca Tangis Mafouji Ba nekk ca Tangis ak Amadou Ka nekk ca kër Mbaye Danayel Adratu Awa Ba nekk ca kër Mbaye Danayel ak góor gi Sow nekk ca kër Mbaye Danayel ñoom ñëpp ñoo boole nag di tàggee seen tante nekkoon de xarte wër a nekkoon mag muy Fatoumata Ba Fatoumata Ba daal wàññeeku na talaata fukki fan ak juróom-ñett weeru août ca kër Mbaye Danayel Fatoumata Ba amoon na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett 78 ans yàlla na suuf sedd ci koom denc nañ ko nag ca campement Ngexoox Cheikh Mamadou Malay ni Khalifa Digane Alhaji Ousmane Djumel Ba Siw Adama Ba nekk ca kër Makumba Bathie Ba nekk ca Tangis Diaba Ba nekk ca kër Mbaye Danayel ak Thioukel Ba nekk ca Ngir Ñu Néew Adratu Adji Ba nekk ca Fandal ak Ismaïla Sow nekk ca Sali Djulde Ba chef de village bu Mbam Diary Sow nekk ca Ngëriñ ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee seen ndey nekkoon tante xarte wala nekkoon mag muy Fatoumata Ba Fatoumata Ba nag wàññeeku na talaata bi ñu weesu ca kër Mbaye Danayel Fatoumata Ba nag nee nañu daal denc nañ ko ca campement Ngexoox amoon na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett ba muy wàññeeku. Alhaji Morlo nekk ca kër bi Mbir Ndaw ak Ide Ndiaye nekk ca kër Mbir Ndaw ak Alhaji Biran Bañ nekk ca Jandeer Mor Thiam Ndiaye moom Ousmane Ndiaye nekk ca Noto Guy Jama Ma Ndiaye Sala Ndiaye nekk ca Noto Guy Jama Morlo nekk ca Noto Guy Jama ak Moussa Amane nekk ca kër Matar Gueye Ndey Mbeng di mag nekk ca Espagne ak Soda Baal di mag nekk ca Dakar Guedjo ak Naar Baal moom itam di mag nekk ca Dakar Parcelle Assani ñoo taggee Aminata Lo Aminata Lo mu wàññeeku Aminata Lo mii nag wàññeeku na moom Aminata Lo niki àllarba démb ca Ngadiaga ñu rob ko nag tey ji lañ koy denc Aminata Lo daañu ko rob tey ji alxames 11h ci suba ca Ngadiaga ndem neex na yàlla tey ji alxames lañ koy defa lépp ca Ngadiaga amoon ñeen fukki at ak ñaar 42 ans ba tey Baye Mor Babou Noto Guy Jama moo fi leetu tàggi boobu doon ko tàggee sëñ Abo Mbacke Baraka xalpeb sëñ Fallou Mbacke radi yàlla anu Ousseynou Niang nekk ca Ndoko Mansour Sall nekk ca Ndoko sëñ Moustapha Sall nekk ca Altou Gagnic sëñ Mansour Mbeg nekk ca Ndakaru sëñ Ara Diatara nekk ca Mbacke Xewer sëñ Yakhoba Ndiaye nekk ca Bousrak soxna Fan Ndiaye Niaw nekk ca Touba soxna Binta Diop di mag nekk ca Sam Thialé sëñ Galas Diop rak la nekk ca Mbacke Xewer ak sëñ Fati Sall di bon kër ci Fatou moo fi leetu tàgge bi di tàgge nag soxnaam soxna maam Asta Diop soxna maam Asta Diop mu wàññeeku soxna maam Asta Diop mo wàññeeku kon nag soxna maam Asta Diop mii wàññeeku na moom soxna maam Asta Diop wàññeeku na niki àllarba dem ca Touba hôpital bu Janatu waaye nag jàppale ni àllarba tey ji daal lañ koy alxames tey ji lañ koy rob soxna maam Asta Diop mi wàññeeku dem àllarba ca Touba hôpital bu Janatu tey ji lañ koy denc 11h ci suba ca Sam Thialé tey ji di alxames lañ koy defaleb ca Sam Thialé amoon na juróom-benn fukki at ba muy wàññeeku sëñ Mamor Diop sëñ ci ko wàññeeku nekk ca Touba Imam Mansour Gueye nekk ca Ndiayen Bakary ak Pape Gueye nekk ca Ndiayen Bakary Guédé Gueye nekk ca Ndiayen Bakary Kodde Gueye nekk ca Ndiayen Bakary ak Baye Mandou Baye Madoun Gueye bon kël Fad nekk ca Ngueyen Bakary ak Ali Gueye di doom nekk ca Ngueyen Bakary Pape Gueye doom la ci Ngueyen Bakary Ndiassé Gueye di doom nekk ca Ngueyen Bakary Ami Kolé Gueye doom la nekk ca Ngueyen Bakary Fama Gueye di doom nekk ca Ngueyen Bakary ñoo tàggee soxna maam Tall Sylla soxna maam Tall Sylla wàññeeku na démb ca Ngueyen Bakary waaye nag tey ji lañ koy denc 10h ca Touba Guédé ñaan gi moom ëllëg lay doon àjjuma ca Ngueyen Mbakary amoon na juróom-ñaar fukki at ba muy wàññeeku Baye Sekkan Mbaye chef de village bu Yenn Xen ak sëñ Moussa Mbaye Imam nekk ci Yenn Xen Tafa Seck nekk ci Yenn Xen Ousmane Sow nekk ci Ñandoul Ibra Diouf Diagne nekk ci Yenn Xen Modou Ndiaye Mbaye nekk ci Yenn Xen Tukku Mbaye nekk ci Yenn Xen ak Mat Dame Ndiaye nekk ci Yenn Xen ak Ablaye Sène Mbaye nekk ci Yenn Xen Moussa Diop nekk ci Yenn Xen Aliou Diouf nekk ci Yenn Xen Goro Diouf ci Yenn Xen Tukku Diouf nekk ci Yenn Xen Mortale Mbaye nekk ci Yenn Xen Amadou Sow nekk ci Yenn Xen Bada Badiane ci Yenn Xen Sam Diop Yenn Xen Ma Diop Touré nekk ci Yenn Xen Oumy Thiam nekk ci Yenn Xen Ma Ndiaye Diagne nekk ci Ndiombo ñom ñep ñoo bolo nak di tagge mbay xudja mbay dal wañe ko alar ba nik dem ci yende xen ñu rob ko ci Touba ñaanu mbay xudja mbay nak ëlëk lay doon aljuma ci yende xen amono fenata juroom ñaar amono ko 37 ans seigne sodo fall ci keur de fonci eliman gom ne ci keur de fonci talge ne ci keur dame cissé khadim sam ci Touba cheikh moussi sam nek ci mbour Chama aj nek ci Touba Moustapha Ndiaye nek ci Darou Ndiaye Abdou aj nek ci Ndakarou Pape Diop nek ci Ndakarou Seigne Mbacke Fall ci keur di foncier Modou Bob nek ci keur di foncier Saliou Diop dekk ci Manda ñom ñep ño bolu nak ci tagge Baydam aj dal wañekuna aljuma ci Ndiagene ñu rob ko ci Touba Bakhia 82 ans amon nako mo jom ñetti fukat ak ñaar amon nako jom ñetti fukat ak ñaar 82 ans seigne djili ndjay seigne ci wañi ko nekk ci tali ak baylat tiondi bay nekk ci touba gedeg seigne bay tiondi bay nekk ci kaolak cheikh makane tiondi mag nekk ci touba silam seigne bakke tiondi mag la nekk ci touba seigne djibi samdi rak nekk ci touba gedeg soxna ramabadi son nekk ci quartier beug bamba mam jaru tiondi dom la nekk ci touba loyen ak khudje tiondi dom nekk ci quartier beug bamba khadim tiondi don la ci touba aliya khadim tiondi dom ci touba aliya ño tag nak cheikh malamine tiondi Cheikh Malamine Tune dal wañekuna alar ba nek dem ci Dakar Grand Yop ñu fassiyene ko rop alxamisu tay ji lañ ko denc 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi ëlëk lay doon aljuma ci Touba quartier bëgg bamba amuna 81 ans jomnit fukat ak ben bay Abbas Gadjaga Khalifa Dingiray ak njabotam bay ñaaw ciow bay ñaaw bay ñaaw dafa naqare tuddu bay ñaaw jaw ci Touba ak njabotam mam nogoy ge ci Touba ak njabotam bay tala ñay nek ci Touba ak njabotam soxna fat jagn ci tayba ñang ak njabotam soxna kati ndjay ci ties ak njabotam soxna fat ge nek ci notu guy jama bay serigne ndir nek ci ties gor ñing ci ties a sek dom la mo fiñ letu tag bi di tagge yaayam nak soxna amine ndjay mi nak wañe ku na dal alarba niki dem ci ties ñu rob ko nak tay ji lañ koy denc soxna amine ndjay dañ ko rob tay ji alxamis inshallah ginnaw takusan ci ties keur mam aladji ndiegen ñaan gi nak nenañu samedi lay doon ginnaw ëlëk ci ties quartier kawsar fall amna joom ñaar fukat bu wañeku aladji jibril salam nak ci ngadjega ak aladji musa mbek nak ci ngadjega aladji modou gadjega nak ci ngadjega imam mor absa gadjega nak ci ngadjega mbay gadjega nak ci ngadjega galo mbay ci ngadjega ak cheikh mbay nak ci ties quartier erson bati mbay ci tayba mbay ak modou mbay mang ci tayba mbay malik gadjega bon college fat dekk ci ngadjega ño tag aminatou lo dal wañeku na alar ba nik dem ci ngadjega ñu fassiyene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci ngadjega tay ji di alxamis lañ koy defal lepp ci ngadjega ñen fukata ñaar amon nako baye mor babu no tuggu jama batay mo fiñ lettre tagge bom ñu di ko tagge seigne cheikh ismaël di ko jale seigne cheikh ismaël mbacke xalba mamour jara seigne abibou mbacke mom seigne fallou mbacke seigne ci wañiko seigne modou fati sall ci sam tialé seigne modou mbacke sall nek ci sam tialé seigne malik fati sall nek ci sam tialé seigne mortal sall nek ci sam tialé seigne modou job ci sam tialé ak seigne dame gor sall nek ci sam tialé xadi sall di dom nek ci njobene mbacke serigne fati sall bon college fatou mo fi letu tagge bi di tagge soxnam nak soxna mam asta job dal wañekuna nak alarba niki dembu ci Touba hopital bu janatu ñu fassiyene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci sam tialé tay ji di alxamis lañ koy defal lepp ci sam tialé amuna juroom ben fukat amon nako seigne modou nar bu so nek ci Touba gedeg bacci gay nek ci kemer dam gay nek ci itali tala gay ci ngene mbakari ak assane sall nek ci keur mbakari ak mbay mbub chef de village bu mbakari matan mbub ci mbakari ndaga gay nek ci bakhdar ak amadou sow nek ci kipu papa sall ci makandjay ak mor job nek ci mbour na tagge soxna mam tal sil sono mam tal sil wañekuna alar ba nek dem ci ngene bakari ñun waye nak alxamisu tay ji lañ ko denc 10h ci suba ci Touba gedé laju ci walu ñaan gi nak ëlëk aljuma dañ ko ñaanu yalla ci ngene bakari amono joom ñaar fikata bay serigne seck nak ci pekes ablaye sam ci pekes mandike mbay nak ci yende xeen ablaye gay nak ci yende xeen tala mbay ci yende xeen pablo nak ci ngay ak ndore mbay nak ci paypay baddo samb ci xariñ ak nar ant ci ndere mbay ak goor gay nak ci lam sig cheikh ndaw mang ci sax isa sam nak ci espagne ak ndagamek nak ci itali basirou ndjay mang ci njompi gile mbay ci ngewul ñom ñep ñoo tagge nak mbay xudja mbay dal wañekuna alar ba nek dem ci yende xen ñu rob ko ci Touba way nak ñaan gi mom ëlëg lay doon aljuma ci yende xen amono nak fanwer atak juroom ñaar fallu sam ci keur di foncier aladji diop mbaxé ci keur di foncier abdou karim fall ne ci keur di foncier ibrahima ndjay ci keur di foncier jaji gey ci keur di foncier abdou ndjay wacc ne ci keur di foncier seigne modou ñing ne ci keur di foncier morba jan ci keur di foncier abdou ñang tabakali keur di foncier abdou ñang saloum ci keur di foncier ndaga awagey nek ci dakar mbaw ngandjay nek ci dakar mbaw ak ide djey nek ci dakar mbaw ñoo tagge nak baydam ak baydam ak dal wañeku na aljuma ci njaagne ñor ko ci tuba baqiya amon na 82 ans jom ñet kota ñaar amon na ko bañu wañeku seigne jili ndjay seigne ci wañeku nek ci italy seigne cheno ba nek ci mbalba ak seigne khaliba nek ci mbalba modou fall job ci mbalba samba fall nek ci mbalba mustapha jom nek ci dakar basirou tu nek ci tuba sam mbake khadijou nek ci tuba sura bousso sam nek ci tuba daru minam cheikhou na tiou ci tuba keur seigne amsa jalibatu ño tagge cheikh malamine choun cheikh malamine choun wañeku na alarba nek dem ci dakar grand yop ñu fassiyene ko alxamisu tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhia loji ci walu ñaan gi nak ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci Touba quartier bo bamba amon na 81 ans dom ñet fukat ak ben seigne modou dia khalifa ngar mouride ak maggen bay maire de noto guy jama souleymane cissé nek ci dakar tengej alaji birane bang nek ci gadjaga alaji modou ndoy nek ci gadjaga goro marche gadjaga alsan bang nek ci deni biram ndo ak cham bay di goro nek ci gadjaga malik gadjaga bon khalifa dek ci gadjaga ño tag nak aminatou lo aminatou dal wañeku na alar ba nek dem ci gadjaga ñu fassiyene korop tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci gadjaga alxamisu tay ji lañ koy defalep ci ngadjaga amuna ñen fukat ak ñaar mom aminata lo baymor babu noto gi jama batay mo fiñ lettre tagi bob seigne modou mbacc sall nek ci sam tialle seigne aliou badra sall nek ci tuba bawrel alhaji mbay sall nek ci tuba bawrel alhaji seigne bousso nek ci tuba khayra seigne ous fallu oumar ñang nek ci ndoku seigne alhaji khari ñang ci tuba yon daru seigne dam jom nek ci njoben bawrel ak bay lay ñang nek ci afegey afeguy bay lay ñang ci afeguy ak sonno ndate sall nek ci mbake xewr khadi sall di dom nek ci njoben mbake ak seigne fati sall bon ko li ci fatou moy tag nak soxnam soxna mam asta diop soxna mam asta diop wañeku na alarba nik dem ci touba hopital bu jaratu way nak alhamisu tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci sam tialle tay ji dal lañ koy defal lepp ci sam tialle amuna juroom ben fikat bamuy wañeku seigne jili ndjay seigne ci wañeku nek ci tel ak khadim chou nek ci touba aliye absou bam nek ci touba aliye damba ci touba ñaari capteur ak bacci touré nek ci touba sehou go bacci asfal ci touba taysir ak massal sal nek ci touba sehou go fal nek ci tuba jeumul mustapha kan nek ci dakaru fallu tiun rak la ci merina tiun ak jili tiun di dom ci tuba quartier bo bamba ñoy tag nak cheikh malamine tiun cheikh malamine tiun wañeku na alarba nek dem ci dakar grand yof cheikh malamine tiun nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci tuba bakhia loji ci walu ñaan gi mom ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci tuba quartier bo bamba amunu jom ñet fukat ak ben seigne jili bousso nek ci tuba dial ñang nek ci ndaxay ñang ak modou khadim bum nek ci ties modi gey nek ci ndawar lum ak modou diop lum nek ci jawar lum papa ñang ni goror nek ci tuba mas gey di gor nek ci ngene bakari sonu magget sil rak la nek ci tuba sonu fatim sey rak la nek ci tope ak sonu khadim sil di rak nek ci kewmer madeleine samb dom la nek ci kewmer ñom yep ñoo bolo di tagge sonu mam tal sil sonu mam tal sil wañeku no demb alarba ci ngene bakari waye nak alhamisu tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci tuba gëdë dem neex na yalla loji ci walu ñaan git ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci ngeen bakari amono joom ñaar fukat ba mi wañeku amon nako dañuy dang nak communiqué yi xamni ñom ñoo fi di fanan fi jitu fi ndax tag yi nga xamni mom la ñëk jot premier partie jeexna communiqué yi xamni ci la ñoo fi fanan nak mu jukki ci ñëwaat ci tagge yi ci ndigalu serigne touba serigne muntaha basirou mbake khalifa general koul mouride touba ci kliptefu alhaji abo mbake baraka khalifa serigne fallou mbake rat dialanou alhaji abdou fatah falilou yor kaddu njabour serigne fallou mbake rat dialanou moy wote gamu annuel bi nga xamni moy goudik sayidina mohammed sallallahu alayhi wasallam ñu war ko amal nak ci dekkam bañu nan touba ndigal japp nañ ko dal talata bi di ñew lay doon dem neex na yalla tombe ak ñaar fukk fan ak juroom ci wéru août 2026 mi ngi ci woon nak julit yi ak dëkkandoy soppeek jegeñaale ousma islam yépp ñu leen ko yëgal te di leen ci woo serigne cheikh fall mbawor mooy sant taalube ci liggéey weesu jëm nag ci màggal gi ak lépp loo xam ne liggéey li daal mi ngi leen ci gërëm leen sant serigne bi nag mi ngi leen di yëgal ni aljuma daal niki ëllëg la fasiyene yóbbu ay xéewal ci kër serigne muntaha basirou mbake khalif général koul mouride touba ginnaaw loolu serigne bi nag mi ngi leen di soññ ci guddik sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñor ko amal ca thiès kawsara fall di ci sàkku nag seenu teewaay mi ngi war a nekk nag niki talaata bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juróom ci weer août 2026 foofee ca thiès quartier kawsara fall
1: radio sénégal international 92.5 FM.

0: bokk yi xibaar yor yor yi seen i jóob moo faree ci machine bi.
1: Xibaar yi ñu càmbar ba mu wér te wóor.
2: Seydinaal yu Ndiob.
0: Tàmbale ko ak tiis wi ñetti tuutànk yu ñàkk seen bakkanam gannaaw lapp wa fee ca Kousabel faree ca bokk moomit bu Dinaki ca département bu Bignona ñoom ñaar ñooñu ñi nag di mag ak rakk bokk ndey bokk bàyyi keneen ki nag ab élève la woon bu ñëwoon foofa dem vacance ñu ngi lapp gannaaw bu ñu yóbbee jur gi foofee ca Déba ngir rek nandal leen. Xibaar bi suñu nataangoy faree ci soleil mooñu ko yeggee. Wax nag ci candidat ñi nga xamante ñu war a dem ci bërëb yu sell ya ci diine chrétienne ñoom nag Dakar tey jii xar xamis bu 23 heures jotee lañ fi war a bàyyikoo ñaar fukki fa nag benn yoo xamante ni war nañ yóbbu ci ñeenti réew ci Europe Italie France Espagne ak Portugal démb nag kuréel gi ñu duppee comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques xam ne nag matuwaayib jël nañ ko ngir aj bu mucc ayib 350 ñetteemer ak juróom fukk jaaj yi nga xamante ni war nañoo bàyyikoo fii dénku nak ci pèlerin de justice et de paix woo nañ leen nag ñu cultivé li nga xamante ni daal moo aju ci wàllum ngëm ak dignité ndaanu fasiyene dellu si ci réew mi juróom-ñeent fan ci weeru sàttus mbar bi ñu dëgmal ñu ngi si dikkaat ci ak suñu ndaw la war a ànd ak ñoom di Benoît Badiane. Ñu wax ci leneen session extraordinaire assemblée nationale si jamono yi nag ñu sëgg ci ñaari poñ yoo xamante warees nañ ko mën a càmbar bu njëkk ratification proposition de résolution aju ci samt nag ay commission d' enquête parlementaire waaye itam càmbaraat projet de loi bi aju ci protection des infrastructures d' information critique ak sécurité numérique karange xarale yu bees yi mu di nag loo xamante la ko tax a jóg moo di gën a jëmmal lu am solo lépp jaare ko ci xarale yu bees yooyu bu ñu si doyloo nag jëwrin bi ngàlloo wàllu wi te les communications ak numérique na bi ne propose projet de loi dafa aju ci bëgg-bëgg jaare ci wàllum karange koom-koom waaye itam mënal suñu boppam. Ñu wax ci leneen nawet bi ak jeexitalam foofee ca Touba Mbacke yoon wi nga xam moom la ñu duppee RN3 yàqu ba jéggi dayo gannaaw taw yoo xamante ni wàcc na foofee kàmb yu yaatoo-yaatu te monte defaroon nañ ko laata ñu de dugg ci magal gi waaye fi mu ne nii nag chauffeur seeg transporteur ba ñi dëkkaale ci xàll woowee nag amee jafe-jafe ndax na mu yàqoo ñu bëgg nag fintoon ni kilifa yi gaaw wallu leen Basirou Sylla.
3: Ay kàmb yu bëri ak tojot-tojot nekk ci tali national numéro 3 buy jaar ca Mbacke donte daal nañ ko woon defar laata màggal bi di ñëw. Yàqu-yàqu yi nag dafa dellu si waat ak ndoxu taw yi nga xamee ni dafa takk ci kaw tali bi. Serigne Fay nekk conseil municipal bu ci Mbacke.
4: Ñuy ñëw di defar avant màggal ñu gis ni ñuy xoose tali bi doon ma ñëw laaj ñi koy defar ñu ne ay sous-traitant la ñu ñëw sotti fi xeer yi bàyyi ko noonu xoolal nii lañ ko defee li ñu def nii dañoo gën a yàqal ndox yi feebar yi muy indi.
3: Jamono nawet bi nag route nationale numéro 3 bi dafa mel ni rek fa la ndox yi daal di dem daal di fay taxaw ci yenn bërëb bi ca Mbacke ba tax na oto yu bëri

0: yalla na yalla barke ndax nak ma wahyun bi muktasabi manam wahyu donul luñuy fagu wahyu donul luñuy fagu de yalla la koy jox way du luñuy fagu yalla nak amna wahyu façon wahyu yu bari yu am wa ahayna ila ummi musa amna ben yalla musa diko yalla nan ko jëlal sa dom ji sanni ko ci geej gi lolu wahyu la
1: deug la
0: sunu mam ibrahim ñoko dougalé ci bir geej gi ma xawma lan ci bir safara
1: amna de kone pardon sunu ibrahim
0: waran hasbi allah wa ni'mal wakeel
1: ndessan
0: do ay wahyu la bokk nak wahyu yonent na nga xamné révélation la bo xamné yalla mo koy jël jëlé ko jox ko jibril moy xam xam jox ko a prophète
1: ndessan
0: motax muni motax muné tabarakallah ma wahyun bi muktasabin wala nabiyyin ala ghaibin bi muttahami yonent bu taxaw di wax lu fadu ken du ko tumal ndax fagn koy deye bokul ak fi lay deye yow waaw mom bu ko nexe wax xeybu
1: ndessan
0: wa ma huwa ala al-ghaib bi tanin amdet merci beaucoup
1: ndessan
0: wa ma huwa ala al-ghaib bi tanin wa ma huwa ala al-ghaib bi tanin legena mo yonent bi kam abraat wasaban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat araban min ribqati lamami barina yonent bi kumo werlo kam abraat ñaata la werlo wasaban metit bil lamsi rahatihi ci lalu loxom yonent bi nga am metit mu lal rek nga wer lol ci muajisay la bok
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wa atlaqat araban min ribqati lamami wala nga am febar mu tufle la rek nga wer kuñuy tudé
1: manam moccu la
0: amna kuñu tudé nak la tudé ci way sahaba bi dama ko faté koku daf doon xex xare ba dar ndaysan mu perte ben beut bi rek amna ben soxna sun doon bëgeentel yalla def avant xare ohot qatadata wa aynu qatadati wala jamaali mu koy way wa aynu qatadati
1: ndaysan
0: legi mu perte ben beut ndaysan xare ba dar yow ci yonent bi ne ko man ñaari beut la yoron waye benn bi dama ko perte avant may ñew ci guerre bi dafa am soxna so xamne ah waxale won na ak mom bu pare di delu wat nak ak benn beut bi
1: dina compliqué
0: day compliqué
1: manam bi may ñew da di labat ñaari beut la yoron
0: oui
1: waye bima tobe ci projet bi sa benn beut dem na comme yaay jëre projet bi dal
0: am lu ci droit
1: sa beut bi jëral mako
0: oui
1: ndax sa projet bi yu sa beut bi léegi la xew
0: waay yonent ci bi dafa dellu daf ko ñaanal bët bi dellu
1: subhanallah
0: waay bët bi dellu gën a leer imam bi dara dul man léegi bët bi leer uyu ma bët bi leer nañ ba wuteeg bale
1: ndeysaan
0: mu ñëwaat yonent bi ne ko dama bëgg a bii
1: waaw bi gën a leer mu ne ko nag yow
0: waay
1: defal naa nga nag
0: waaw
1: ci pare ñun xataada même bi muy gëm màgg nee na même bu daan am feebaru bët
0: waay
1: ay kii wànnant ak yooyu nee na bët bi yéen saasam laaloon moom bët léegi ba muy génn àdduna
0: non boobu bët beneen affaire la
1: maanaam bët boobu nice good friend
0: yonent bi da koo ñaanal moom la wax fii kam abraat wasaban bi lam si rahatihi wa atlaqat araban min ribqati lamami dagaloo ko
1: oui
0: wa ahyat sanata shabaa daawatuhu
1: mais après da ngay taxaw fii rek
0: ko daaneel wa maka dafa jékki-jékki imam yàlla ji tawul ñu am problème sanna shahbaa mooy at bu baykoor
1: oui
0: ñu ñëw ci yonent bi ne ko daal vraiment suñu jur yéegi dee nañ ci suñu sàq yi jeex ne te fi mu nekk nii yàlla ji moo ñu taw rek moo ñu mën a arrangé imam yonent bi yëg ci minbar bi
1: ndeysaan
0: maa la ko wax
1: salaam salaam
0: gisu ajjuma
1: oui
0: yëkkati loxo yi dal di wax sunu borom imam jàkka ji gars yi avant ñuy génn amuñ fu njaar
1: dëgër allahu akbar
0: amuñ fu njaar de
1: salaam alayhi wa sallam
0: waaw une semaine ba jum uyuma ajjuma minbar yonent bi ñaan yàlla ji taw ba ajjuma gars yi xuusaat ñëw ci biir jàkka ji fekk fu yonent
1: bi ndeysaan
0: bi ajjuma ji dañ doon ñaan pour yàlla ji taw beneen ajjumi bi dañ doon ñaan intervention pour asamaan si may leen jàmm
1: allahu akbar
0: makka xuri yëpp fees ñu naan yonent bi xawa layna la alayna
1: mooy
0: dimbale ñu ndox mi dem ci xur ya ci tool yi te bàyyi suñ kër yi
1: ndeysaan
0: ah imam
1: oui comme instant bi Dakar mi tawe
0: xawa layna la alayna waaw kooku ñaan la bu yàlla ji taw
1: maanaam
0: ñaan la pour yàlla mu yàlla ji musal la li ci inondation
1: parce que instant bi nag dëkk bi xumu na de
0: tutay jusu

0: ne buñu gëjé gis ku ñu dëkkal dëkkudo
1: febar
0: dëkkudo l'islam mo ñu né buñu gëjé gis nit nañu réfect ba xam lu ko dal bu dé ko febar nañ ko dem tétti
1: l'islam
0: mo wax né diiné wax na la tétti
1: dénga
0: rasul bi sallallahu alayhi wasallam bamu waxé lolu ndaw ci ndaw ci dé ko né lila gëna neex sey ma défal la ko
1: moy
0: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna
1: muhammadar rasulullah ma sha Allah
0: da ay dugg ci diiném dal di convoquer wa sal bi hôpital bi yépp né len ku bëgg lima neex man mi
1: maasàllaa oustaz oustaz oustaz Cheikh Ahmed Tidiane am na solo. Dina ñëwaat léegi ci yow, ñu bàyyi Moussa Fall def jàngat ci li nga wax nii. Moussa Fall dégg nga jikko yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne moom la wax fi mu daaneelee la nga xam ne tey ji ku fekkoon ku mel ni man la mooy ñaar yi wax mooy di laaj nit xaalisam di ko xas du ma la ko jox damay xuloog yow. Beneen bi ci des mooy lii mu mujjee wax nii di ma tooñ ba feebar dama naan sama àq ko dal ndax daf maa xamul da ngay bàkku da ngay kañ yow ban jàngat nga ci am de manière générale.
2: Mais vraiment vraiment oustaz li mu wax nii pour moom ñun jullit yi war nañ ci mën a jàng lu bari bari bari bari
1: la dëgg la dëgg lii de buñ ko jàngoon wax dëgg yàlla dëkk bi
2: ci maanaam ci wàllug jëlale ak bañ a defante
1: surtout
2: maanaam jullit waroo di defante parfois da nga war a am la la la la hauteur
1: la hauteur oui
2: nit mën na la tooñ sax maanaam nga jégal ko
1: dëgg la
2: boo xoolee sax maanaam Serigne Touba ba ko noonu tooñee.
1: ba
2: mu ñëwee dafa ndéggal naa ñëpp il xam jëmi alwara yàlla yërëmal mi ndaa foofu. donc nga siy jàngee ni. maanaam nit warul topp moroom nitam.
1: léegi de defante ngay def defante
2: waaw nit waroo defante nit waroo mën a wër nit gis nga xoolal soxna soosu noonu. maanaam ba fa mu mujjanteel mooy dem dugg si diine l'islam. tey xoolal maanaam yonente salaahu alayhi wa sallam yërmane gi mu am.
1: waaw
2: yërmane gi mu am.
1: xam nga bu ñu nee alxuraan juy dox la te alxuraan nekk li koo xamante ni yow jàmm rek la woote salaam rek la woote.
2: voilà donc moom su may wax yonente bi salaahu alayhi wa sallam damay wax c' est la miséricorde divine. maanaam manifestation la. yërmande suñu borom.
1: dëgg la
2: waaw ndax suñu borom dafa jaar si yonte bi ngir wasaare yërmande. ak tamit maanaam mën a fexe société bi doon nekk jàmm gis nga dëkkandoo dafa am solo.
1: dëgg la
2: gis nga amu xeer yi. boo nekkee sa kër wala nga nekk sa koñ damay wax chaque fois. sa dëkkandoo boo amee problème sa dëkkandoo moo njëkk a ñëw. boo amee jafe-jafe sa dëkkandoo moo njëkk a ñëw. donc dëkkandoo li leen liyee sax dafa weesu cadre familial.
1: wallaay
2: moo tax dëkkandoo jàmm moo ci gën te moytu àq.
1: léegi de sa dëkkandoo ngay noonool sa dëkkandoo ngay tong sa dëkkandoo ngay defanteel.
2: voilà gis nga amu xeer yi àq dafa sew.
1: wallaay
2: nit amaana yaa ngi koy tooñ moo tax chaque fois. dafa nit da nga war a. fexe di baalu ak sa moroomu nit.
1: dëgg la
2: ndax nit mën nga koo tooñ sax te amaana yëgoo ko.
1: attention
2: waaw moo tax gis nga jikko yonte bi salaahu alayhi wa sallam li ma si njëkk a jàng li mu wax ni oustaz di wax na lu am solo quand même. ndax lu mu développé da nga siy gis maanaam yonte bi salaahu alayhi wa sallam njaboote gi mu njaboote ñëpp. gis nga donte sax xoolal fa mu toll ci diine. di yàlla sàkk yonte bi moo ci gën. xoolal yërmande ak immunité yonte bi salaahu alayhi wa sallam.
1: jiital sa njaboot.
2: immunité am.
1: sa dem sa jëm rek yow doy la.
2: doy la. gis nga ba ci ku am jafe-jafe ci gox bi nga nekk si yow lay ñëw. nga am immunité. xool ko fa mu toll si daraja.
1: billahi
2: gis nga tamit dañuy wax yonte bi te boo xoolee yonte bi salaahu alayhi wa sallam dañ koy wax maanaam ci wàllu richesse. demeewul woon noonu te moom la yàlla sàkk moo ci gën.
1: moo ci gën.
2: waaye xoolal par exemple tey donte sax wàllu àddina. kiiwul mais moo tax nit war nga mën a nit àdduna yorul xaalis yorul dara. nit war nga mën a fexe maanaam gis nga li may wax chaque fois gis nga nit fexeel jaamu sa borom. ma lu lay siy ganasi la de façon désintéressé.
1: dëgg la
2: booy jaamu yàlla buy jaamu yàlla ndax alal bul jaamu yàlla ndax dara waaye jaamul yàlla xam ne da laa war nga jaamu sa borom. yonte bi salaahu alayhi wa sallam noonu lañ ci mën a jàngee. nitu jàmm. nitu yërmande.
1: nitu
2: xéewal.
1: billahi
2: xoolal ku jël ay xéewal fekk ku ñuy wax noonam la. mu dem fa fekk ko hôpital ba teral ko.
1: kooku duxuloo.
2: duxuloo mais nag c' est normal parce que li may wax boo yoree diine. yàlla jaar si yow doon yërmande. foo nga am yërmande parce que yaa mën a xejoo ñëpp mu ñu mën a ñëw tàbbi si diine islam.
1: macha allah Moustapha am na solo. am na solo bu baax a baax wax dëgg yàlla xanaa ñu bàyyi ko rek kon mu continuer tuuti. si njàngoom Seydi Hadj Malick. bu ko defee bu daanee la ñu bàyyi la nga continuer après ñu daal di tàggatoo ndax des ci waxtu yu bari. allo yaa oustaz.
0: allo waaw yaa Seyda.
1: waaw ñu bëggoon a ñëw rek comme gàmm gi moom xam nañu fi tool bu ñu ko tuddee rek suñu xel dina dem tiwaawan daana dem ñaseen aussi mais malheureusement xam naa duñu am temps pour dugg ci wàllum li nga xam ne tey ji mooy waa Kër Baye Abdoulaye Niass. waaye tey yow nga ñëw ñu rek tuuti ci njàngale Seydi Hadj Malick ak mag ñi rek jëmale ko ci yonte bi salaahu alayhi wa sallam.
0: alhamdulilah soxna Soumoul Khayré macha allah ñu ngi lay ziar bu baax di ziare Mouhamadul Moustapha moom tourndoo yonente bi.
1: tourndoo yonente bi la
0: seen plateau bi yëpp. waaye Seydina Hadj Malick. barakallahu ponkal boobu nga xamee ne. li yàlla dogal ci moom mooy bëgg yonente bi ba jeex tàkk.
1: dëgg la
0: maanaam atum 1900 la est la tiwaawoon.

0: ba 1922 xam nga Alhaji Malick bul réere ne 22 ans la def tiwaa woon ak li mu réagir li muy yaatu ñaar fu kat ak ñaar la am tiwaa woon.
1: Ah bon?
0: Mais waaw 1900 la ko dëkk ba 1922 le 27 juin 1922 mardi.
1: Maintenant,
0: le 27 juin 1922, 1900 la fadem, 1922, 22 ans la Alhaji Malick dëkk ci waawon wuy ji borom.
1: Ndax
0: dundam 66 ans la. Mawde mom yaggu ci lool waaye jëf ji rëy na.
1: Jëf ji rëy na. Si dem ba.
0: Jëf ji rëy na, damay wax ne wolof xamewul gàtt fan ak gudd fan.
1: Dede xamewu ko.
0: Gàtt fan mooy ku fi yàgg lool te defoo dara loo xam ne tax na sa tour des. Waaye man nga gudd fan te fekk at yi bariwul li nga nekk ci kaw suuf yàggul lool waaye jëf ya rëy na.
1: Jëf ya rëy na.
0: Ndax wax nañ ne Mame Diarra Bousso mi may ni Mame Khadim Rasoul ku na xam ne na
1: 33 ans
0: la
1: ko may jaar ndey sàn
0: billaay. Mame Diarra yi bari nañu lool.
1: Waaw waaw billaay ndey sàn barkaala billaay du nam ngee barkeel.
0: Voilà di ndubu barkeel boobu nag yàlla def ko defal yonent bi 63 ans la dund.
1: Alhaji
0: Malick moo dund 66 ans waaye 66 ans yi la am li mu am tey. Góor gi Demba Bounna di bàyyam muy Seydina Ousmane. Soxna Fatimata Wele di yaayam. Olof ne Faa Wadd Wele.
1: Faa Wadd Wele.
0: Faa Wadd Wele mooy Fatimata Wele rek macha allah mooy jur bi jigéen ba.
1: Ndeysaan.
0: Waaye Alhaji Malick macha allahu taala yàlla dafa dogal muy benn ci borom ci bàyyam Ousmane moom Mame Ousmane Alhaji Malick ay taawam mooy caatam moom rek la jot a am.
1: Ndeysaan.
0: Waaye tabaarakala yaayam moom amoon na yeneen doom balaa Seydil Hadji Malick. Waaye ci njàngale Alhaji Malick ci waa woon firi tafsirul Quran moo ko fi yóbbu woon. Ndax Dofal Dofal muy Gaaya dëkk bi ñu wax Gaaya. Te ñenn ñi doon ko wax Dofal tabaarakallaahu Gaaya la Alhaji Malick fekk baax. Waaye ci njàngaleem ci lislaamam ci comportement ci manifiré alquran am ay commerçant yu mag yoo xam ne dañ doon jaabante tiwaa woon ak tengeeñ ñoo deme dem ba signalé ne gis nañu firikatu alquran bu dàq firi alquran ci àddina ndax dafa déggoon olof macha allah ci couleur la mu mën a tekkantal baat yi xam nga léeg-léeg gis maarabu boo xam ne lépp ngi ci moom waaye nag daa déggul langue nationale.
1: Langue nationale
0: de maanaam déggul olof loolu dañ koy gis ci ñenn ñi.
1: Waaw waaw
0: Alhaji Malick ñu ne moom li ko yàlla defal mooy dégg na lakk bi bu baax. Te moom firi alquran ku mu ko defal daal dootoo ko soxla ci keneen.
1: Day leer.
0: Waa tiwaa woon nag ci la ñu wax ji ñaari commerçant yooyu am na ñu indi seen tour naan Jibril Top ak Jibril Gueye. Am na ñu indi loolu waaye tabaarakallah ñoo ñoo fexe ba lijjante Seydil Hadji Malick dajeeg moom rifisque comme boobu jamono tengeej moom dëkk la woon bu am maana. Te dëkk la woon boo xam ne dem daan na fa dem di fa jënde ay téere. Boobu rifisque muy tengeej tey dafa mel ni biir Dakar. tabaarakallah capital woon dëkk bu ñu bàyyi woon xel la woon. jamono boobu ndar mooy capital bi. boobu nag Seydil Hadji Malick jaabante ko mu jaabante ñaari commerçant yooyu commerçant yi xam nga dañuy def jaww la maanaam dañuy wëndeelu. ñoo lijjante Seydil Hadji Malick ne ko am na mbokk yu la bëgg waa tiwaa woon na nga ñëw firi leen alquranul karim kon Alhaji Malick jàngale ak joxe cour moo ko yóbbu woon tiwaa
1: woon. moo ko tiwaa woon macha allah.
0: waaw jàngale googu nag ba mu demee installé. tabaarakallaahu commencé di leen firil alquran di leen tafsiral. taalibe yi bari lool ak njaboot bi. ci la ñu ànd di jaamu yàlla. tafsiral quran tafsiral quran mooy nga ubbi téere bi muy kaamil bi.
1: kaamil bi dëgg la.
0: di wax li yàlla wax ci téere bi di ko firil say ñooñ ak sa xeet ak sa famille ak akkan bi ak boppal bi. di leen koy tekkil ci langue bi ñu dégg muy tafsiral quran loolu mooy yóbbu Seydil Hadji Malick. ci tiwaa woon soxna Umul Xayri.
1: macha allah. waa digganteem ak yonente bi nag lan nga ci mën a wax.
0: waaw digganteem nag yonente bi sàllaa le sàllam da koo bëggoon bëgg bu jéggi dayo. ndax Alhaji Malick li mu wane ne yonente bi sàllaa le sàllam mooy léppam. am na baat bi woo xamante ni tabaarakala ci miimi yëpp miimi yi mooy xilaasu zahab.
1: waaw xilaasu zahab.
0: dafa wax ne yonente bi sàllaa le sàllam ne man bés penc bu taxawee. yàlla di vérifié ak di seet jëfi jaam yi ak seen liggéey. bu ñuy lim ujjaaj yi dinañ ma ci boole ndax aj naa màkk man Alhaji Malick.
1: ndeysaan.
0: bu ñuy lim jullikat yi dinañ ma limaale ndax julli naa.
1: ndax damay jullee.
0: bu ñuy lim ñi doon woor woor naa dinaa ci bokk.
1: ndeysaan.
0: ñu joxe azaka dinaa ci bokk mu ne waaye jaamu yàlla yooyu ak yeneen yi des yépp. xej ne wóolu naa ko wóoluwu ma ko, waaye jaamu yàlla ji ma am confiance ak élément bi may teewal ci kanamu yàlla jàpp ne man nañ ma cee yërëm, man nañ ma cee may aljanna mooy bu Alhaji Malick. Alhaji Malick bu taxawee bés penc bu julli yi baaxul ci waxin koor ji baaxul aj màkk ji baaxulee it bëgg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te bëgg ci wér na baax na
1: say sun mag ñoo maandu
0: ne wa laysa li amalun alqaaka ya amali si wal mahabati wa taxzimi wa salami. loolu mooy maanaam amu ba benn jëf wa laysa li amalun alqaaka ya amali, amu ba benn jëf bu may gaaral ci kanamu sama borom subhanahu wa taala yàlla bu may
1: ak
0: di seet samay jaamu yàlla. Jaamu naa yàlla ci côté yu bari, waaye jaamu yàlla gi ma gën a am confiance, gën cee am yaakaar ne buñ tejee maag yàlla ma mën ko présenté mooy bu bés penc taxawee ko xar xolu Maodo dina ci fekk coppeel ci yonente bi
1: sallallahu alayhi wa sallam. Waaye am na bari na ay yoo xam ne seen wax na ko ci xilaa sax jëmale ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Ah kay
1: wax ñu décrire ñu tey ji melokaanu yonente bi. Tey ji yaakaar naa ne ñu bari buñ ko xamee tey njàngale Seydi Hadji Malick mi ngi ci biir bu baax a baax a baax aussi.
0: Okay. Xam nga gàmmu toujours damay wax ne yonente bi yàlla def na wala comme fi rasulillahi uswatun xasana, roy waaye ngoom ci yonente bi roy leen ko. Waaw nit nan nga koy royee te xamoo ko.
1: Dëgg la.
0: Moo tax gàmmu daa jóg pour xam la yonente bi. Wala nga roy yonente bi dañ koo xam ba noppi. Ñu waxal la ay jaloorem moo tax gàmmu ak a jaadu.
1: Dëgg la.
0: Gàmmu ak a jaadu ndax gàmmu mooy feeñal souligné secret yi baax baax yonente bi ak ay ngëneelam ak ay teraangam ak ni mu meloon ñu war koo mën a roy nit balan koo roy nga xam ko. Waaye Alhaji Malick def ne min kulli wasfin xamidin haaza afala tafdilin rajaul baraya yowmu musdahami. Sama sëriñ Alhaji Ibrahima saaxu ilimaan ba mu koy firee dafa wax ne yonente bi salaa sallam mooy añab ñëpp, mooy añab ñëpp bés penc bu këppoo kenn du añ ñëppay dañe. yonente bi yowmal xiyaam gis nga mbooloo mu toog ñu leen di indil benn boolu galandiiru añ nañ ñaan rek añ bi agsi de
1: añ bi
0: bëggoo ni kenn du añ.
1: benn
0: boolu galandiir bu ñuy yóbbu ci mbooloo bu bool bu këppoo ñeppay dañe
1: ñeppay
0: ñekk ngeci ndeen heure suba la.
1: dëgg la de.
0: loolu mooy nit kulli wasfin bépp melokaan xamidin bu ñu gërëm. bépp melokaan boo xam ne boo ne borom xel noonu nga mel mu neex ko melokaan wa la ca ëpp yonente bi jël na ko.
1: jël na ko macha allah.
0: moo tax boo ragalee yàlla nabee la gën a ragal yàlla. nga yiw mu gën laa yiw, nga tedd mu gën laa tedd. nga tabe mu gën laa tabe, nga rafet mu dàq la. nga xam mu gën laa xam.
1: macha allah.
0: waaw melokaanam daal ni mu mel daal Alhaji Malick nee na min kulli wasfin bépp melokaan.
1: ndeysaan.
0: xamidin bu ñu gërëm melokaan bu ñu gërëm bokk ak melokaan bu nit ñi gërëmul.
1: ndeysaan.
0: waaw noo mën a mel daal mu neex la yow mi ànd ak sa xel bi nit. melokaan woowu ci njàmbaar ci fulla ci fayda ci set ci silwise ci intelligent. yépp yonente bi dajale na ko dajale goo xam ne lam ci am. kenn mënu ko ci am.
1: kenn mënu ko ci raw.
0: waaw ni mu mel daal ci baax ni mu mel ci ay teddaange. ak ay yeewute.
1: macha
0: ci xel sax daan na diisoo waaye moo ëppoon ñëpp xel. xam nga soxna umul xayri boo gisee kuy tàgg sëriñam.
1: waaw
0: baa kuy tàgg ndeyam wala baayam wala ku mu fonk. sama baaye baa wala sama sëriñ baa baa.
1: ñu ne
0: nabee ko gën a baa. doo sañ a weddi.
1: bilaay ndeysaan.
0: sama sëriñ baa bari xam-xam ñu ne nabee ko gën a xam
1: de. gën a bari xam-xam fuuf bilaay ndeysaan.
0: sama waajaa ko sinuise ñu ne nabee ko gën a set de.
1: dëgg la.
0: sama waajaa ko baax ñu ne nabee ko gën a baax ak a tabe ñu ne nabee ko gën a tabe fuuf. maanaam yow loolu mooy bépp melokaan Alhaji Malick nee na min kulli wasfin xamidin. melokaan wu rafet wu mu mën a doon te nit bëgg koo mel ku ànd ak xelam. la gën ca melow nabi jël na ko jël goo xam ne bokk ko kenn.
1: ndeysaan.
0: loolu woy la boo xam ne Seydil Hadji Malick moo ko wàcc yonente bi salaahu alayhi wa sallam.
1: macha allah.
0: daa di koy bëgg lool nag sopp ko lool. jël ko nag def ko muy idolam def ko muy royuwaayam. di ko joobe di ko wëy. ba nii la dajeeg boromam subhanahu wa taala loolu moo waral mu wooteel ko tantal ko defal ko gàmmu.
1: am yaakaar ne am na loo xam sa yaa oustaz foofu lañ waroon njëkkee parce que dañ gis nañ ñu fukki fan ñu di ko préparé guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nekkul guddi gu ndaw.
0: waaw
1: ci burdu beeg yu demee ni ki noonu jàkk boo dégg tey mi riir. waaw ñuy waaj ñuy def burdu bi di waajal li nga xam ne set ni mooy gàmmu. burdu bi aussi.
0: léeg-léeg président de la république bu waree ñëw fenn sax da ngay gis ne am na ñuy jiitu. di wone ne ponkalement ngi ñëw.
1: dëgg la.
0: ponkal le président de la république mi ngi ñëw ci misaal balaa moo ñëw day am yu njëkk a wone motar yi dañuy ñëw.
1: dëgg
0: la ñu est defarwaat xàll yoon wi daal ñu xàll yoon wi. di wone ne magay agsi kilifay agsi chef de l'état yi agsi yonente bi itam burde bi Seydil Hadji Malick jël daf ko bàyyi téere mu jël téere Mouhamadul Boussaïri. daal di ne moom lay ubbeekoo jàng ko bu fukki buntu 11e bi mu noppaloo ko 12e bi tabaarakallah mu song ko muy rabiul awal ci fukki fan ak ñaar.
1: insha allah
0: lolou mo waral bu burde ba ngay daw jamono bi ma sha allah taala muy burdatul madih tere bo xamantene muhammadul busairi moko way ci yaronnabi sallallahu alaihi wasallam tang ko bak ko anna ma satarat satran lima katabat furu oha min badi'il khatibi laqami
1: mashallah
0: isan faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami sallallahu alaihi wasallam ila akhirih yoyep ay bayit la yo xamanteni sayyidul zayd muhammadul busairi waxna ko ci yonentibi alayhi salatu
1: wasalam ya oustad suma joomule mom bimi def bayit bobu non di tag yonentibi amna lu ko dalon dafa gumbo won wala dafa la fagnon ginaaw bimu defee ki par ñu yalla dogal na mu tane
0: wa ha kay febar dalon nak am ñu ne sil mahala won
1: waya
0: tabarakallah mujjina ci tag yonentibi ci la amé ak wergu yaram ci la yaramam bin ci wat lepp xam nga burda lu muy tek ci local arabia moy manam lu fi lu arrivé won nit ba dañ manam burda moy wer dal wer manam
1: ci dal
0: arrivé won nako waye nangam gogu joge na fi wer na legui balay
1: isam
0: wa mom bëggam ci yonentibi jobe yonentibi be ay bëttam del ci wat tabarakallah leppam del ci wat mom mo tuddi yittu yonentibi sallallahu alaihi wasallam
1: mashallah
0: nga muhammad mom tabarakallah ñi ko tuddu ño dakk tour motax mané mustafa mom ma ngoy nuyu diko ziar
1: waaw mustafa waaw
0: tabarakallah waaw diko balu ak ma sha allah di wax né
1: ibrahima khalilullah mo nek ci technique bi mi meena wax li ci def bari won
0: ibrahima ko mo sama serigne alhaji ibrahima saxu la bokal tour
1: waaw serigne ibrahima saxu la bokal tour kay
0: alhaji ibrahima saxu deg na ne fi le bu yembe ci mom ci digeentem ak yonenti bi
1: han
0: waaw ndax dañu wax né ben xalé bu jigen mo don jay banana bu auto taxawé rek xamna ci marché la won wala ci arrêt ci auto yi dajé bu ndaw ci dawé rek dal di ñew ci marché pé auto yi
1: nan
0: banana bi di jay banana mais comme day publier banana yi mu nan banana bi ba benn bes banana yi comme jar du jar bu koy wax da koy jay 1 mois te jay banana yi nepp dañuy jarale waye mom du
1: jar
0: jay ba lambalé yobbu banana am ye kër ga bu jaaxal ko mu dem kalamé pa Alhadji Ibrahima Saxo ne ko man sama banay ni li tax du jar jaaxal na ma ñepp dañuy jar le waye man sama
1: banay
0: dem day ñibi wu ci wa ta aw mu problème ndax du banane yi dañoo cher wala dañoo ñakk baax nangam ak nangam bay taxo ne ko man yurlu na la du guna sama auto gis ne boy jaay banana da ngay wax banana bi bu waxati banana bi da ngay na ay ci len ci banana yi bo de banana bi day mel ko na bana ibu saho wala bana umul khairi ci am
1: khairi bana ah d'accord
0: bana oustad jan bana muhammadul mustafa bobu bana khalil bana ibrahim bana
1: deugla deugla deugla ah baye tere baxul jappatel mo gën baye
0: bana nabi nabi moy asraful anbiya nabi moy baye fatima tan sayna bu ruqya
1: ah
0: wahati bana nabi mel ay celen ci banana yi
1: ay celen ci banana yi machallah
0: ay bonne bana nabi kuko baye ci lepp taxaw
1: ah da wa
0: lay di nga baye nabi motax be banana yi du jar bu wahati banana
1: bi machallah oustad xamna ñu baye la nga taguto waxtu yi dab nañu ibrahima neen waxtu bi jeexna
0: alhamdullilah sohna umul khairi
1: aha
0: ma ngi contane bu baax de deglu ñepp di contane ci ñepp di la jaajeefal
1: ci
0: yow di la ñaanal yalla
1: jerejeuf
0: di nuyu oustad cheikh souleyman diaw
1: ñaan souleyman diaw kene amul fayam ak oustad mohammed ndiaye
0: di la gëreem di la sante
1: di la jaajeef
0: yalla guddu fa nek taw ak taw
1: bi jerejeuf ya oustad xamna di nañ amat temps pour nga tok ci plateau bi benen yoon insha allah rabbi
0: dinañ ko bokk benen yoon ma ngi nuyu wa mbour yépp nak
1: deug la ñu koy jaajeefal bu baaxa baax ay 2h du matin la ko wo dem wax deug yalla mu nek nit ku disponible
2: nak
1: di wax ni invitation talibé cheikh ci jamono ji yombul ko xamna la burdu bala jogé
2: effectivement
1: dembu pratiquement def na appel yu bari mustafa ma bayila nga taguto rek après ñu daldi
2: ma sha allah oustad lu mu wax amna solo vraiment cadeau mi rafet na lolu sax nak ko deug di nga jarañu ci ci dine islam waxna digënté Hajj Malik ak Gamu waxna tamit digënté manam Hajj Malik ak Gamu tamit ñu démé lepp diko jaajeufal di wax xam xam bi rafet na wa mu melni tamit voilà mu melni Gamu gi tamit guddi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la mu melni tamit ñun tamit di ziaré bax Serigne Sallou Ndigal Tioune mu Cheikh Bécio Tioune mu tamit fa fassene amal ab Gamu inshallah rabbi bisu Gamu lay nek dañ fa jang xassaayet jang fa alcorane fi ci Mermoz boulevard Cheikh Bécio mu melni tamit mu ne nekk gàmm gu mag, gàmm gi nga xamante ni ndaxte Serigne Saliou moo jox ndigal Cheikh Bedia mu daal def gàmm gi fi nga xamante ni moom moo di Mer Mose Touba Ndioul. Mu mel nag Serigne Saliou Digal Thioune mu ngi ciy pëtëxlu di ci woo ñëpp ñu ànd ak moom fasee ne màggal guddi yonte bi salaahu alayhi wa sallam di ziara. Nag am na ñu mu doon suivre léegi nii aja nag tamit Mouna Ndoye directrice ASM TIC maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax, nekk une grande dame mooy ki nga xamante ni tamit taalibe vraiment taalibe la ak madame Mbaye moom taalibe Cheikh la. Di nuyu tamit benn turandoo démb nu am sama benn jalbaar bu tudd Mohamed Démb Mohamed Rasoul Diop démb la tudd démb la judd ñu tuddee ko Mohamed
1: macha allah
2: ndax dafa ndax dafa judd ci weeru gàmm gi Mohamed doomu Maguette Diop la.
1: Ibrahima baa ngi naan
2: voilà di ko nuyu baax a baax a baax
1: a baax vraiment di nuyu
2: incha allah rek am mbégte quand même ñëwaat bokkaak yow si Xamsa Wargo di jaajëfal tous les internautes tous les fidèles auditeurs Radio Sénégal International.
1: Merci merci Moustapha yow tamit ci disponibilité bi wax dëgg yàlla ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la sant di jaajëfal Ibrahima mi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi di jaajëfal sama oustaz yi oustaz Mohamed Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax nuyu foofu ca Tivaouane di nuyu tamit oustaz Talassou nekk fële ca suñu télé ba nga xam ne tamit mën naa ko tudd parce que fii yëpp benn lañu nekk fële ca Walfadjiri ñu ngi leen ziar baax Mbaye Babacar aussi bàyyiwuma kenn ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci coordination bi rek nuyu nañ leen Mohamed Sarr bàyyiwuñ kenn daal nuyu nañ ñëpp di jaale xale boo xam ne moo génn àddina Thierno Diop mi nga xam ne moo war na def émission bi muy seen frère ñu ngi koy jaale baax di ko ñaanal yàlla yàlla xaare ko àjjana Firdaw si di nuyu waa Tivaouane yëpp nag leen rokkee ci gàmm gi di nuyu Tan Daba Mbaye Tan Kala di nuyu mbokk yëpp mbokki Ngadiaga yi ñu ngi nuyu Aliou Ngadiaga ak ñoom Khalifa Ngadiaga ak soxna yi nekk foofu noonu ñoom ñëpp nuyu na leen ziar leen di leen wax rek ni leen kon acca nañu waaj rek takk daal di jëm Tivaouane wala fu waay takk jëm rek guddi gi yonente bi salaahu alayhi wa sallam moom la ñuy tàntal ñee nga jëm Touba ñee nga jëm Mer Mouse ñee nga jëm feneen ak feneen waaye di ñaan rek yàlla def dal te yoon bi tamit yàlla dimbali ci chauffeur yi ñu dal ndànk daw ndànk dal ndànk accident yi bëri nag wax dëgg yàlla war nañ ci mën a wàññi nag lu bëree bëri di leen jaajëfal di jaajëfal Ibrahima mi nekkoon ci technique jërëngeen jëf.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباك جوليتي ينابي نسنتي يالله سبحانه وتعالى جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونغي لين دي نويو نونغي لين دي زياره وايي دي لين دوكيت سي وير بيغا خامتيني ان شاء الله رب العالمين صبح تي سامدي بي 15 اوت موي نيك بيس بو جيك سي ويرو غام ويرو مبكتي ويرو توفيق ويرو خيول ويرو بانيخ ngir kanga xamanteni mo feñon jamono ci wer wowe ci fukki fandi ak ñaar di sigidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salla alayka ya alim al huda bakki weru mbikti weru tawfiq weru xewal legi rek insha allah mu ndeme ba juliti misba noppi bay japp ge nga tambali deg ci rew mi yeb mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala al habibika al khair al khalqi kullihim mawlaya salli wa sallim daiman abada ala al habibika al khair al khalqi kullihim lolou nak di def tawfiq ci xolu julit ni di def tawfiq ci xolu kep ku bëgg sayyidina muhammad rasulullah ñu tuddé ko burda muhammadul busayri bindon ko di ci tag sayyidina muhammad waye ñun suñu mag ñu bax ñi dañu amone li tubab di tuddé honnêteté intellectuelle ñom lu yalla mësa dogal ci nit neex na leen lu yalla mësa may nit nangul nañu koko lu yalla mësa def nit nangul nañu koko lolou nak tollu way la xam nga gam ku ko tuddu cheikh sidi al hadji malik ku tuddu sidi al hadji malik waye xol fukki fani bu wer wi tero mom da dan jël téré muhammadul busayri bi muy tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di fukki buntu guddigu ne mo jël ben buntu tamale ko ci amit tazakkurin wa hadhihi burdatul mukhtar khat qutimat guddigu ne mo jël ben buntu ngir barkelu ci lolé muhammadul busayri bindon ci ki nga xamanteni bi kokku rek ka len bolé mo len indi fié moy sayyidina muhammadur rasulullah mo len connecté muhammadul busayri nek fele di nar bu xonko coy sidil hadji malik nek fi di nit ku ñu kuk waye connexion bi moy sidina muhammad rasulullah téré bobu di téré bu yéme muy burda da xamanteni wax na ni ki man gi ci nek moy muhammadul busayri bi mi koy talif bu mu egge ci fama ba mu egge ci beyit ba fama blaqul ilm fihi annahu basharun dafa tawat bu miti fofu la tegon loxom beuyit bobu la mujjé bind fa mablaghul ilm fihi annahu bashar tawat gi sonon ko lol bañé nekkon ak mom seen yaakar tambalé jeex ci mom waye néna ciofélam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teddina ba génn guddii rek yonent bi feñ ko yonent bi kuku gis ci ay gënd mom nga gis mom iblis du dal jëmam kuku genté rek mom nga gis muhammad rasulullah amna ñukoy gis waye ñoñu nak dañu sel ñoñu dañu sel ñoñu dañu ne ci kaw ñoñu duñu wax ju bari
amna ñoo xamanteni bu ñu gëntoon gis yonenti bu ñu xey suba kenn du dig waye guddik alxamis gi demb kep amna ñoo xamanteni gis nañ yonenti waye bi ñu xey kenn deggu ko ci ni wax ñoo xamanteni guddii aduma fu mu jotté ñu fatu bala fajar jot waja jar ci ñoo waye duñ ko doxé duñ ko waxé ndax li tuba ba xamé moy li fi né selletuno bruit fo du bruit selletuno fit fo du bruit bari na ko gaay yakane yaw fekk bobu du yaw ndax wax ju bari mom kep ku meuna ci yaw dedet amna ño xamanteni demb ci goudi gis nañ yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye bo xey du fenc ñom muhammadul busiri gis sallallahu alaihi wasallam febar febar bu metti waye li ci gëna yéme moy muhammadul busiri kero bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam feñu nako tabarakallahu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dejj ko sang ko li nga xamanteni moy martom mi mantom bi manto bobu moy burda manto bu verte lako sang muhammadul busiri yikni mom la nekkon ci mom lepp ci walu jangoro rocc nañu ko waye rasulullahi eggalil ko beuy bi fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun yonenti bi ne ko tek ci wa annahu khairu khalqillahi kullihim lolou lañu mag ni jangal te ñun lolou lañu gëm jusqu'à l'extinction du soleil wax ji nak bari na ku nekk ngi wax way li wërti woor moy ti waawun fi ye ki fan faaw mu rir mani fa wad mele mo wote fi ek ay fan faaw ti waawun rir tay ci guddii lay tambali jëm le 25 août ci ngol ba fajar jot ban wéki tib yek basi ñepp ñibbi wat ba deewel ñaar fukki fan juroom ci wéru tuba bi bo démé ci jumaay tuba je ci esplanade ba denen fa jang jisbu muahibu muqaddimat fajar jot cheikh mohammedul muntaha ñew feñen mbekté ñaanal dongay bu deewé ni ci inshallah moy gamu lu mëna xew faaw gaay def ko ndax moy fiixal xol yi madina bayyi fiñ ton ni dana xat dana xumbu dana xewale waye wa fihi manafi'un linnas jaykatu kurjia jaykatu mbaxne awse lani am ci gamu digeunte gamu ak gamu wat lolou moy rasulullah mo sakan muhammad ibn abdullah mo sakan sidi alhaji malik bim koy tambali mok mam rawhan ngom ñoo seddo kamilu alquran xatu ci digi bi kenn ku ne jël fukki hizib ak juroom kenn ku nekk jël 30 hizib ñu talal bonu faré jang xatmu motax imam mustafa ngom di setu mam alhaji rawhan ngom waxtan bu am solo neena gamu gi nañu bayyi xel ni alquran ji ci la bok wax sidi alhaji malik ak mam rawhan mi nga xamanteni ñoo jëk gamu joxe ci ndigal li ba gamu gu exi fi ñom bañu koy def kamilu alquran li nu siddo ki jël xaju kaw ki jël xaju suuf kon alquran ji ci la bok bu nu ko fatte bu du neex na lol waye julli dafa am lo xamanteni bi mo koy alimenter moy alimenter li nga xamanteni moy ruham moy jang alquran serigne touba ne won na faman arada alqurba min mawlahu falyaqra alquran la yansahu pour bi nak ndeysan don lo xamanteni bi tay gone yi mag ñi goor ak jigen ñep tambali salatu ala nabi di lu yalla digle nak te gin ye wute waye yalla moko digle yalla du lek du nan du nelaw amul njabot waye len kep lay defandu ak nit ñi ak malaika yi ndax mom da ko def bo nopi ni malaka yi dañ koy def dan ne yeen ñi gëm kay leen ngeen def ko lolu bu la laaje lañ la ben acte kep la ben action kep la moy julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman li haji malik ñew ne kon nañu burdu fukki fan nopplu ben bis dalal njabot gi gani joge fune
ndax daan nay wax ni mag mu amul loolu genn dëgg diko wax ci genn guddi diko wax ci benn barab bu sañoon ku mu yilif nga fekk ko mag mu amul loolu genn dëgg diko wax ci genn guddi diko waxe ci benn barab bu sañoon ku mu yilif nga fekk ko moy bu nu jangé fukki fan ye ba xeyshu bu moy bisub noppolu bi du bisub noppolu bisub téru gan yi la bisub téru gan yi la waye bu ndey ma fukki fan ak ñaar nak mom téré bi nga xamé ci ni mom la bind moy khidatu dhahab fi sirati alqayr alarab nu tambalé ko ci alhamdulillahi dhil ijazi wal qidam ba téré ba jeex fadja jot mu soñi nit ñi war leen ñaanal leen ni leen bu deewen da ñoo ngi ñaanal serigne babakar ci mohammedine mansour yalla na fi yag yalla and ko wër yalla ko yalla defal ak bëggam tay mo fi sidi alhaji mari mo fi serigne babakar ci borom bone carré bi mo fi serigne mohammedou mansour sidul qawmi wajurum gu tedd wa koku nga xamanteni mo bakkon wajurum gu tedd wa cheikh sidil hadji malik serigne mohammedou mansour ata serigne ci serigne bi nan len roy serigne ci nan len roy beug na serigne diou baxna lolou mais diko roy lu am solo lo serigne mohammedou mansour nan ko roy ci bakku sunu wajuri bakku sunu wajuri so amé wajuru bax dang koy bak amé wajuru am jom bu am diiné dang koy bak diko kagn nan ko papa yaay ngëndi bay papa yaay ngëndi bay bakkar ne wu ci serigne mohammed mansour dafa xol mam sidi alhaji malik ragal yalla gi djub gi sel gi mandu gi digle lu bax lo xamanteni ku ñu fekk ko ci kuy dem bako ci mu muñ ko mu jël khalimam sepp ko ci daaji neko fardun ala al-ibn shukrul walidayni wa antal walidul bar ya ustadh thimbili serigne babakar ci mansour wajurum serigne mohammed mansour magi mam daba ak serigne abdi serigne mohammed al-habib mo wax lolou sidi al-hadji malik neko fardun ala al-ibn obligation li nga xam ci obligatoire ci dom ju ne jëm ci wajurum moy mu sante wajurum. Le fait de remercier ses parents. Papa, merci. Je suis fier de toi. Lolu nagn koy wax sunu baye. Nagn koy wax sunu baye. Ni ñu togg suñu serigne nan ko baxi no ngi lay sante. Man and ak yow batay no ngi am tawfiq. No ngi yek nangam, no ngi nangam sangam. Lolu aussi nagn koy wax sunu baye. Da ko xamanteni bu amul won do am. No mel moma lo am moma. Suñu bëgge deg. Ko xamanteni su amul won do am lo am moma no mel moma misal mi moy ko xamanteni bi bulletin de naissance ba bulletin de salaire mo fi ne xamanteni bulletin de naissance ba bulletin de salaire mo fi ne koku lo am ci terangi jital ko ci serigne mohammedou mansour nak dafa jangale lolou ne fardun ala al ibni yi nga xamanteni obligation la ci dom ju ne moy shukrul walidayni le fait de remercier ses parents de les glorifier nga yëkëti leen nit du soufel ay wujurum no mëna mel ban dila bak ban dila tag ban dila kañ bala nga am njariñ amal njariñ nit ñi nga xamni amna ko xamanteni bi bamuy roof loxom bobu ñam bi da tangi jër bi muy duggal loxom lax bi dafa tangi jër kone fi mi feñe jamono fiñ koy wutali tur fi mi jangé wax fi mi jangé dox fi mi joggé taxaw fi muy démé di wuti fi muy nangam sangam fofu yeb papa ak yaay ñofa ne keneen nekk fa ko dul ñom ñi bu teda nga ñewé bala dara xew wëlbati kun nga xol leen ne leen ni nga bak leen serigne mohammedou mansour loolu jangale fadbun ala al ibni shukrul walidayni wa yanay sidi al hadji malik wa antal walidul bar papa yaay bay bu bax papa bay bu bax yalla bax amul bax mom fele lepp yam ben way neena serigne abdou sidda bakh radiyallahu anhu dafa am ben daayira bu demone diko ziaré ci ñu jël ben way wutul ko neexal wu doy ne ko dal bu ñu démé dal borom bijaa bu rafet bi lo xam ci lu bax lu ñuy wax doomu gor nak nuko waxal
yëgëti limbu takku ci xaalis jox ko ne ko defal sa poche ange ñu dem siaré dalal mom da bax dalal leen safonté ñom siaranté ñom nonu ko nak ñun suñu kaddu waji moko yor waji jël kaddu nek de sëriñ bi salaamu alaykum wa rahmatullah mu ne ko wa alaykum salaam wa rahmatullah mu ne ko sëriñ bi nit ñi tok ci sa kanam ñepp ñoma jox seen kaddu neena ma wax la ni ya bax wa salaam gaay xaw melni ku ko méré di xolanté cholé na ra jip mu ne sëriñ bi atéma gaay ñom ka dañu won lu ñuy wax ci gor ak waji bax na la ko wax dama xamul nak lan mo jall bax suma xamul lu jall bax ma wax la ko way gaay neenu ya bax mu len bax amul ko jall dama ju bax ni ne ko wa antal walidu bur papa ya bax papa ya bax mag ni fofu lañu nekko dañu fonkon ci wuy juri kon ñom buñ fi nekatu ñun ni nek fi war na leen roy motax mam silil haji malik da dan wax nan walaysa nab'un ada hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtari taghtani mi so beugé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bu jare ndar nga jare kawlo bu ngeen meussa dajé nit soko beugé dang koy roy sunu kilifa yi ñom ñep amu ci kenn ku lan ciofu juroom amul lu ñu am ci lu bax seen wajur ñoo leen ko ñaanal té amu ci kenn ku meussa feñal ab ciir wala xarbaax wala dara ja fekk sa wajur nekk ci kaw suuf amul am ngeen serigne cheikh mbacke mum serigne salih

ñu nan koy Serigne Cheikh ñu ne moy taw Serigne Thialiou ñax ñom ñom dafa am fu ñu teggul ci ni wuju mo tax riir mi bari na waye nañu conscientiser suñu bop di jémo roy gaay yu bax nañu roy gaay yu bax ñom amu ci kenn kenn ku mësa ciofo jurum ana xamone ku jog ngir gamu ci sax sabay ne la bul dem bo démé ci gamu ga bakkar nga fay jëlé ak li gamu di reey yépp bo joggé di gamu ci sabay ne la bul dem bo démé bakkar nga fay jëlé sa yaay ne la bul dem bo démé ci bakkar ngay fanan si jëkër ne la bul dem bo démé ci bakkar ngay fanan ay dama bokku di jaay ribek dama jaayentek dama nangam sangam ak yoy yépp sa borom kër bu la né bul gamu ci bo gamu ji am nga bakkar bu reey ñepp ci yu la ni fanan yow nga fanan ci rebum yalla lo ko ken dara jaral yoyu nak mom la mag ni jangale won mag ni yoyu la nu jangale won riir mi lu mu bari bari bari bari bari bari lo ci top top top aussi xam fi nga jëm da am solo de bok ci riir mi xam fi nga jëm ko gën mag ni fa nu jëmon moy dundun wuti yalla te yalla da wex tal yalla amul tip tip yalla lendemul yalla nisul yalla dafa leer te alhaq huwa allah الله هو الحق والحق هو الله نيوم كي دغ لا نيو نيكون كون كي جوك غير غامو سي نا خامني كومبورتمان اي بوكو نا سي مو دون نيت كو خامي تي ني بي داي سيل ليپام واي موكي بوردي يي نانكو ديف غير جاموكو يالا نانيوكو ديف غير جاموكو يالا واو لي لاغي دغ نيو نان بوردو بوبولير burdu mom su fekkante ni bëgg nañ ci am ngeureumal yalla dajé ték mbigum yonenti bi suñu démé jigéñ ñi ñani tok fanu wara tok goor ñi tok fanu wara tok buñu jangé buntu ba mu jeex ñu ñaan ñepp ñibi tiaxan baxul ku ci duggal ay tiaxan ba nga rax ko ci lolu responsabilité bobu yow la gad yow la engagé waye cheikh sidil haji malik mi woté won gam fexé né won na ba yaru njabotam ba lolé nga xamanteni moy jaxaso goor ak jigen ñom muccu ñu ci kon kuko wote ci seen ginnaw duggal ci bakken ba nga duggal ci aduna ne nga xamni lolou yow la engagé ndax lolou bo démé tiwawone ga sidil haji malik nek do ko fa gis kon fenen fuñ ko mëna wote à travers le sénégal nañu fexé ba ñikoy def nañu samonté ak sel gi sel gi amna solo uma umiru illa li ya'budu allah mukhlisina li yalla wax nit lepp loy def bu ci ak cell guenné amato ci yalla yessan japp yi tok togin wu régler yer seeni ciir ki debbe debbe ñi aw aw buñu jangé buntu ba mu jeex fatiha ak salatul fatiha ñu ñaan busuba señ bi li yom na farata metti wul te farata dafa simple farata metti wul dafa simple ki wote won guddigi muy sayyidil haji malik dafa am lumu wote won lumu waxon tamit dafa ne ala azimu laylal wiladati hisbatan idha lam yakun nahwa al haram udulu mais message bi den ko wara décortiquer kep koy gamu ji war nga tet fexé ba xol beet bi xol ndax ya nga ci am deet bo ca nekul togal sa keur ala azimu e kaylin wuy ji ñu wote laylal wiladati guddi ga nga xamanteni ci le sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam feñe jamono hisbatan iza lam yakun nahwa al haram uduru ñun ñep ñu ma sa nak tek ko ci yoon te bu ci len lu tabbi lu haram tabbi bu ci len lu haram tabbi kon jigen di jog ngir gamu ji na sol lu jot na sol lu fat na sol lu yaatu té boko borom kërëm joxé ndigal nak ci lay doga dem bala mo né day gamu ji né ko borom kërëm jox ndigal ndax la taf'alu shay'an bi ghayri idnin fal idnu shattun fi qabl shay'in lisun tuba jangalé mangi fi lañu nékkon fi lañu nékkon ciol gu jot gu fattu gu yaatu wata ki wajjal gam di ñawlu ay taybas jënd gëré fasam parce que monté ay wéw na xamni mom fi doni dafa dem mom ngir def lo xamanteni dakoy alak waye ñey defaru mom du ci bok ñey defaru du ci bok ndax ki wotati wawon dafa ni ala azimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al haram udulu bu ci lu aram bok

bop neen dafa haram ci jigen boko defé fo meuna tok yow seppina la tek nele joku karaw dafa haram ci jigen nga def ko dem fofu na da ngay gamu ji fo meuna gamu mo xam na yobé nga dem mo xam touba nga dem mo xam tion mo xam medini bay mo xam lewna ñeset fo meuna dem yow mom seppina la ci ñi am ci xewlu gamu ki ndax joku bop dafa haram tok ci bir goni di xatar bi ko kafaka re ak yoyu yoyu moy yi nga xamanteni nit ñi war nañu ko moytu ndax nak la plupart yi nga xamanteni ñoy dingat suñu jotaay yi ñi def ñep leele nak ñu am deug ci ñun nak suñu jotaay yi ñu def ni jublu ci jamm yalla te mag ñebakon fi ñikoy dingat la plupart am nañu deug ci ñun ci ben côté ndax ñun nak nañu xanté deug c'est nous dans nous waye leele nga dem ci tante ñu ne rasulullah leen tante bu wuri rasulullah bu ñewon yatlay wut lolu aussi il faut nu bay ci xel waaw ko bot bukki xaj bawla waye da ngay fexé ba yow mi nga xamanteni yaay wote gam gi tamit sa lepp nga tek ko ci yoon l'islam du dine tiaxan du dine pok fep fu ne wote ay tiaxan ak ifo tuddu fa yonent bi sallallahu alaihi wasallam neeku fa dedet mag ñu bax ñi amu ci kenn ku bëgg sa bëgg jaxoso goor jigen té lélé nga dugg ci jota yo xamanteni dalay woor ni fi mom no sa fi am waye lenen amu fi tok jakkalo jigen jo xamanteni bi danaka yaramum bipp mi ngi def nga ci bidi hein nga diko xol minuy ba 5h du matin di banexu ci mom señ bi yoyu epp na xalat yoyu dem teddi nelaw saxu gën tela yew julli ji teddi grass matini moko gën kon ki wote won gamu gi nañu bayyi xel ci di tax mu wote iza lam yakun nahwa al haram udul neena kep ko xamanteni beug nga ñew tiawone wuyisi na nga fexé ba xamni man lima wote lu sel la bo ci bëgge tabalu haram lolu yow la engagé mën nga sax bañu ñew togal ndax woowuma la amna ño xamanteni sidi hadji malik woowu len dedet xam nga amna koy dem mak nan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk yalla di yoni malaika yi ne len dem len genn diw la labbayka wala sa'adayka wuyuma ko te du texe te yow yaangi nan yow yalla ya wote mu wuy yalla jabal malaika yi nan len dem len genn diw wuyuma ko te mom du texe ndax liko indi mak alji lewul wa amna ko xamanteni man na gamu ji fek bobu sidi hadji malik wowuko ndax mom gamu tax ko jox mom liko taxajuk moy nek ci dal di solo ko summe ko melni supame sama wujji petel go yek sama ndiek yek sama nangam sangam yu waye di yoy nga xamanteni lele nga gis nit def ko ci dal nga xeb ko lol dal yi nañu bayyi xel ni ay barab la yo xam yalla def ko yoni ay malaika ni xol nun sunu doxine bo xamanteni bi nak sa wujji petel bo mo la sonon fexel ba ngeen ab xaaral ba ngeen am ngenté seen biir fami nga defante ak mom mais sidi hadji malik gamu la wote lé ngiss ko xamanteni bu dem gamu du yobbu ñetti valise du yobbu dal bu mu nek danaka ñepp dañ koy remarquer di sanap rek ak photo woko yonni yoyu bokul ak yi nga xamanteni mo la fi mag ñi bayyi woon suñu bëgge dimbali suñu bop nañu xamni fi la mag ñi nekkon mag nak mag bu jaaxane di saw ci koom lay soti gi nga mag ñi seenu liggey kenn mënu ko yaq yow ya ci yaqo rek waye kenn mënu ko yaq yaw na nga fexé ba doon ko xamanteni bu ëllëgé bo dajé ak sidil hadji malik do am kersa lool nak la koy may bo dëkkëm bi démé ci dëkkëm bu sell bëli xool fa mu tudd mom sidil hadji malik nga xool ni jabotum képp nga ci biir suuf yaw it nga goor goor lu sax ci jamm yalla mo ngi ñaanal serigne babakar ci muhammadul mansur yalla na fi jagg yalla and ak wir di ñaanal rakam ju bax ci سيدي حاجي مالك سي مولو حفظه الله ورعاه وامته بالصحه والعافيه اك اسره المالكيه جيب واي دي نيانال ني جيتو ني بابا كير سيري محمد الماصور سيري محمد الحبيب مام اوريس دباخ رضي الله تعالى عنه سيري محمد المصطفى سي جميل سيري محمد الماصور بروم دارجي سي احمد تيجان سي المكتوم سيري باب مالك سي ني باخ ني نييب نوغي لين نيانال يالله سبحانه وتعالى فايلو لين kenn ku ci nek marque nga sa empreinte ci tariqa tijaniya sidi ahmed si mu serigne babakar si nekkun fi ci dakar ndax xam ngeen sidi hadji malik digeentem ak lebu yi
Sidi Ahmed si moy confirmation bi waaw mo san dem fi ci wakam amna nek bo xamanteni fa le Sidi Hadji Malick dandal bo fa deme fek ko fa Ousmane Diop mi nek CDM centre de modulation Ousmane Diop bo deme sen keur ci wakam nek ba Sidi Hadji Malick dandal bu mo san ni wakam ma nga fofu ci nek bo deme ndar fa li ñu nan ri André Lebo dañ ko tudde ri André Lebo té duddé ko légui ri Serigne Babacar Sy bo démé fofu dinañ la won kër gi Serigne Babacar fegna jamono ak neeg ba lay won ni nit ñi seen lepp dafa barké lélé nit dox ba exci fofu né da bëgg siari neeg bi waaw ndax ciofet gum am ci borom bu né carré bi yoy day wone ni mag ñi baxu non kon ñun nañu jëma bax yal nañu yalla sutural yal nañu yalla défal dëgg ak top yal nañu yalla won dëgg ba ñu xamni dëgg ngi ni mu won moy ñu tawfiq ñu moytu ko Astaghfirullah yalla nu yalla won deug banu xamni deug ngi ni moy tawfiq ñu top ko wonu ak neen banu xamni neen ngi ni mu may ñu tawfiq ñu moy tuko ak lu meuna xew nañu xamni dal ki wote gamu ki dafa bëgg ñepp seen tiofel ci rasulullah yok way roy gi amna solo lol laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana ñu ngi ziar bax alhaji yali ndjay président chef major bu gendarmerie sunu bay bobu nga xamanteni dafa wacc digey demb soxnam fi la nekkon adja aminta mbay lindor alhaji yali ndjay président major gendarmerie dekun fi ci liberté extension sunu wajur hadj souleyman diop nenama servir na dekkum servir na rewum avec honnêteté waw waw dan tele xey dan goudé wacc jamono yi mu nekk adina major nek en activité nenen bepp gang bu ma san nek ci barab yamu dan nek di déconné mom alhaji yali mom non ci ñom dara yalla ko yalla yërom di ñaanal sunu rak adja aminta djagn di set ci alhaji mawdou malik silla grand imam de dakar adja aminta djagn mo nekkon doomi hasan sunu rak la hasan djagn ñu dan ko wax meme di doom ci ay sunu mak ay te silla di doom ci imam mawdou silla momi ñu koy ñaanal yalla ko yalla yërom yalla motali ndaw aljana di ñaan reew mi dal yalla fi yalla def tawfiq ilahi gamu gi yalla nako tambali ci bismillahir rahmanir rahim egaliko alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته